0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Taasisi zote za elimu ya msingi nchini Kenya zitafunguliwa tena kwa muhula wa tatu na wa mwisho kuanzia leo, ambao utadumu kwa wiki 9 hadi Oktoba tarehe 23. Waziri wa elimu Julius Ogamba alithibitisha tarehe hiyo mwishoni mwa wiki iliyopita, akipuuza ripoti za mitandao ya kijamii za kuahirishwa. Kutokana na muda mfupi huo, wanafunzi hawatakuwa na mapumziko ya nusu muhula, na kuwapa walimu muda zaidi wa kukamilisha mtaala na kuwaandaa watahiniwa kwa mitihani ya kitaifa. Wafanyabiashara wadogo huko Gikomba na Kamukunji jijini Nairobi wametishiwa kufunga biashara zao na kuingia mitaani siku ya Ijumaa kutokana na viwango vya ushuru wa bidhaa vilivyorekebishwa. Wafanyabiashara hao wanasema viwango hivyo ambavyo vimeongezeka kutoka shilingi milioni 2.5 hadi milioni 3.2 vinaathiri biashara zao na vinapaswa kupitiwa upya. Pia wameishtumu serikali kwa kufanya maamuzi muhimu bila kushauriana na wadau.
2: We need occasion or a chance to discuss the challenges in the business community.
3: Mfanyibiashara akiumia anaelekeza hiyo kuumia kwake kwa mwananchi.
4: If our concerns are not addressed, we'll take peaceful action on 28 August.
1: Ni afueni kubwa kwa wakulima kabla ya msimu ujao wa kupanda, kufuatia hatua ya serikali kupunguza gharama ya pembejeo muhimu za shambani. Rais William Ruto anasema bei ya mbegu za mahindi itapunguzwa kwa 50% kuanzia mwezi ujao, kutoka shilingi 300 hadi shilingi 150 kwa kila mfuko. Bei ya mbolea pia itashuka kwa shilingi 500 kutoka shilingi 2,500 hadi 2,000 kwa kila gunia, na kuwahimiza wakulima kupanda mahindi zaidi wakati wa mvua fupi.
5: Mimi nawauliza wakulima wetu watumie hiyo nafasi ya mvua hiyo, turudi shambani ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha ndio tusipate njaa.
1: Na serikali inawasihi wale wote ambao wameshambuliwa na wahuni wakati wa mikutano ya kisiasa kurekodi taarifa kwa mamlaka ili hatua zinazofaa zichukuliwe. Waziri wa Salama Kipchumba Murkomen anasema serikali iko njiani kukomesha utamaduni wa uhuni nchini. Alipouza madai kwamba hali ya usalama ni mbaya, akisema viongozi wa upinzani wanazidisha hali hiyo.
6: And where every Kenyan has been harassed or attacked, we want them also to record statements so that those people can be arrested and be dealt with decisively. Kwa hivyo ziwe na wasiwasi, Kenya iko imara.
1: Michezoni, penalti ya dakika za mwisho ya Dominic Soboslai iliipatia Liverpool sare ya 2-2 katika uwanja wa St James Park na kuinyima Newcastle ushindi katika mechi ya ufunguzi wa msimu wa ligi kuu hapo jana. Anthony Elanga ndiye aliyefunga mabao kwa Magpies dakika ya 5 kabla ya Cody Hapkow kusawazisha dakika ya 55. Shambulio la Joe Willock dakika ya 57 lilifanya Newcastle kupata uongozi tena, lakini bao la kusawazisha la Soboslai liliharibu mchezo. Kwingineko, Jack Hinshelwood alifunga mabao mawili huko Brighton ikicharaza Aston Villa iliyokuwa na wachezaji 10 mabao 4-0, huko Manchester City ikishinda Bournemouth 2-1. Huko Uhispania, Barcelona walianza ulinzi wao wa taji la La Liga kwa kuwashinda Elche 5-0 katika uwanja wa Manuel jana usiku, huko Rafinha akifunga mabao mawili. Matokeo hayo yalifanya Catalans kusonga hadi nafasi ya 4 wakiwa na pointi 3 nyuma ya Sevilla wanaoongoza jedwali, ambao wana pointi 6 kutokana na mechi 2. Wakati huo huo, Atletico Madrid walitoka sare ya 2-2 na Villarreal na kusonga hadi nafasi ya 3 wakiwa na pointi 4. Wapinzani wa Barcelona, Real Madrid, ambao walishinda Espanyol 2-1 Jumamosi, wako katika nafasi ya 6 wakiwa na pointi 3. Vipindi vya

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, good morning mpenzi msikilizaji. Ni asubuhi nyingine tena ambapo tunapatana pa Radio Jambo. Ikiwa ni Monday morning, Agosti 24, mwaka wa 2026. Umemkaja mahali popote ulipo na tumekumbwa mamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Hata mimi niko gangari kama kawaida kukuburudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale, ikiwa ni katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi ambayo tayari ilikuwa imeanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 pale. Ningependa kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa sababu amenirudishia sauti yangu ambayo ilikuwa imetoweka kidogo kwa sababu ya kuugua pale. Nimeweza kupumzika kama vile daktari alikuwa amenieleza, na sasa hivi nasikia sauti yangu imepata nafuu vizuri na naweza zungumza kama kawaida. Ni flu ambayo imekuwa ikiendelea pale na inaathiri wengi vitu tofauti. Mimi iliamua kunipotezea sauti, lakini niliweza kumeza madawa hapa na pale, na pia nikaambiwa nipumzike, nipumzishe sauti pale, na nafurahi kwamba imeweza kurejerejea na sasa anaweza kuendelea kuzungumza kama kawaida ili tuweze kuangazia masuala yanayoendelea katika taifa letu na pia kuweza kujiburudisha na pia kuweza kufahamisha Wakenya yanayoendelea pale. Kwa hivyo karibu sana katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi this morning, ikiwa ni Monday tarehe 24 Agosti mwaka wa 2026. Ikiwa ujaangalia saa yako sasa hivi ni saa 12 na dakika 19, saa 12 na dakika 19. Kuna mambo mengi ambayo tumekutayarishia, kuna pia zawadi hapa na pale. Alafu pia kama kawaida pia kuna mpango wa kuweza kujishindia chapa ambao unaona tayari imeanza pale. Huwa inaanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ningependa leo watu waume pesa kuuma pesa kwa sababu ni siku muhimu sana, siku ya Monday Agosti 24 ambapo pia wanafunzi wanarejea shuleni pale. Sijui kama leo na ripoti ama kesho ama namna gani pale. Ikiwa ni mwalimu ama ni mwanafunzi unaweza kunieleza mambo iko vipi pale. Leo ndio reporting ama ni next week ama namna gani? Unajua mambo ya masomo yamekuwa yanapita sana wakati mwingine pale. Kwa hivyo hiyo pia waweza kunieleza pale. Ikiwa ungependa kujishindia chapa kama kawaida katika mpango wa Lucky Box huo inaanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4. Una nafasi ya kuweza kujishindia pesa kupitia Lucky Box hapa ndani ya Radio Jambo. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. You simply dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5, nambari 6 na kuendelea pale. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka huu mchezo ina gharimu tu shilingi 19, 19 shillings. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali bonyeza *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kupata pesa hapa Radio Jambo msikilizaji.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kituo cha Kenya. Sasa hivi ni saa moja na dakika 20. Saa moja na dakika 20. Ningependa kutambua huyu shabiki ambaye anaitwa Victor Waswa. Victor Waswa, namba yake inaanza na 0115 na inaisha na 736. Victor amepata 30,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana asubuhi ya leo. Victor Waswa, namba inaanza na 0115 na inaisha na 736. Amepata 30,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kumbuka Lucky Box ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20. Yani below 20 shillings, 19 bob ama 20 bob pale. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Na kama vile nimekueleza, kuna milioni moja ambayo lazima iweze kukamilika kufikia mwendo saa 4 pale. Kwa hivyo cheza mapema uweze kujishindia mapema. Una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

0: Ozalima, hiyo ni ngoma ya Mboso ambayo inatukisha saa 1:29. Ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 pale. Simu zetu ni kama kuna itilafu ya mitambo hapa kidogo, kwa hivyo hatuteza kupokea simu kwa sasa, lakini naambiwa na fundi wa mitambo kwamba wanafanya juu chini waweze kurekebisha vile mambo yanaendelea. Sijui wakati nilikuwa likizo kidogo ya kupumzisha koo, sijui kama bwana Mleo alikuwa anapigana na kompyuta hapa namna gani, kwa sababu nimeshangaa naingia studio naambiwa kompyuta yote haifanyi kazi. Mlikuwa mnachokora kompyuta na gram.
1: When we left on Friday everything was in order.
0: Oh, ilikuwa okay. Kwa hivyo ni watu wa weekend eh? Umerushia lawama watu wa weekend eh?
1: Yes.
0: Akina Toldo.
1: Yes.
0: Kwa hivyo tutangoja iweze kurekebishwa, lakini the meter ameweza kutuma WhatsApp, kwa sababu WhatsApp naweza soma kupitia simu pale, lakini mitambo yetu inarekebishwa pale. Kwa hivyo kama ungependa kutoa sauti yako kuhusu swala lote ama ungependa kuangazia mambo yote hapa Radio Jambo, tafadhali tumia WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Tarudia tena, namba ya WhatsApp ni 0700 746975, na taweza kuisoma hapa Radio Jambo. Baada habari za saa 1:30 waweza kuzungumzia mjadala, hii mvutano kati ya rais mstaafu na rais wa sasa waionaje, moni yako ni yapi? Na wala anasema kwamba ni kweli Uhuru ana sponsor upinzani kwa sababu anasikilia Ruto wivu. Hivyo ndo wanasema hapa nje. Mwingine naye anasema Ruto anajikanga mwenyewe, ni vile wananchi wamekasirika kwa sababu za sera zake na mambo kama hayo. Ni maoni ya watu ambao wanazungumzia hapo nje. Kwa hivyo wewe maoni yako ni yapi? Waweza kutuma WhatsApp, nitakuwa nasoma tukiendelea na kipindi. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Ikiwa unasafiri kupitia Thika Road just before Garden City, kuna msongamano alafu unamalizika just before Allsops. Baada ya Allsops unateleza moja kwa moja hadi baada ya KCA University, ndio kuna kamsongamano kidogo kabla hujafika ile tunnel ya Pangani. Kiambu Road nayo pia iko clear, lakini pale DCI kidogo ndio kunaanza kuwa na magari mengi, kuwa na subra. Kama watumia Outer Ring Road pale KCC train stop, hapo kuna msongamano kiasi. Alafu nikiangalia barabara ya Kangundo Road as you join Outer Ring Road, kuna little bit of jam. Manyanja pia kuna jam kiasi, si kubwa sana. Alafu kama uko Jogoro Road, barabara ya Makadara mpaka Makongeni, hapo pado kuna jam. Eastern Bypass ukija pale 75 kidogo utakuwa na subra, lakini si mbaya sana. Alafu naangalia barabara ya Mombasa Road, expressway zote ziko clear. The other side of Uhuru Highway kila kitu kiko shwari. Ni hapa nje ya Lion Place kidogo ndio kuna kamsongamano.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver.

0: na kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Ni saa moja na dakika 33. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
0: Ni siku ngapi nikikwambia ukute uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
3: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
2: Viba wao wanaozaa nje.
3: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto. Hauwezi kataa.
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
2: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Hey, prescription ni how much?
6: 300 customer.
5: Sawa, wacha ni draw kwanza.
6: Pana, tuma direct kwa bank yangu na pesa link. Imeingia. Ndio idawa yako hapa.
7: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999k. 1k

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Katika kaunti ya Pokot Magharibi wameunga mkono shughuli zinazoendelea za usalama za mashirika mengi ili kupunguza ujambazi na kurejesha amani. Wakiongozwa na waziri wa zamani Samuel Poghisio, viongozi hao walitaka mabadiliko ya mawazo kupitia elimu na mafundisho ya kidini ili kukuza amani na maendeleo katika eneo hilo. Pia walihimiza serikali kuimarisha

0: Yes, anaitwa Kolo Blue akiwa na ndovu kuu na ngoma inaitwa Dance Samawa, ambayo inatukisha saa 2 na dakika 24, saa 2 na dakika 24. Tunakaribia patanisho pale. Kama hujatuma ujumbe wako patanisho, tafadhali tuma mapema ili tuone ni nani tunayempatanisha leo mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Kwa sasa hivi ningependa kumsherekea shabiki mmoja hapa ambaye aliweza kushinda 42,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. What a winner. Anajulikana kama Miriam Vihenda. Nafikiri kwamba hii ni jina kimaragoli, Vihenda, ama ni ya Coast TV.
1: Ni huko Maragoli.
0: Are you sure?
1: I'm bloody sure.
0: Vihenda.
1: Yes, Vihenda.
0: We bet. Aya basi, kwa hivyo Miriam Vihenda, namba yako inaanza na 0117 na inaisha na 646. Ameuma 42,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box asubuhi ya leo. Kwa hivyo pongezi sana, Miriam Vihenda. Namba inaanza na 0117 na inaisha na 646. Naona hapa kwa system umepata 42,000 Kenya shillings. Pongezi sana. Labda hujaangalia simu yako, angalia simu yako, kwa sababu ukishinda huu mchezo pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja tutatumiwa baadaye. Ukibahatika basi mara moja inaingia kwa M-Pesa yako pale. Ikiwa hujaanza kushiriki, kumbuka bado kuna pesa, kuna michuzi ambayo inashindaniwa pale hadi mwendo wa saa 4. Kushiriki kupitia simu yako una dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Kisha unachagua boxi, inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaekele pini yako. Kumbuka utakuwa na kato tu shilingi 19, 19 shillings. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#. Bonyeza *406#. Kisha chagua boxi kati ya 1 hadi 6. Kisha weka ile pini yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 34. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendrin na ulikataa? Yaani kwani Zendrin alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendrin mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
0: Viba wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaleta kitu kitoka alafu kwa mtoto hawezi kata
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
2: kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri zako kuje, kama sisi wazazi tuko wazazi wako, kama wako wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike. Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Sonda Play app store ama mtandao.

0: simu, akaanza kunitisha akiniambia vinyi akikutana na mimi atanimaliza, akikutana na mimi atanifanya aidha nikuwe kilema ama nirudi kwetu kama nimeshafariki hivyo. Hivyo tu ndio ni story yangu.
1: Anaitwa nani?
0: Mimi naitwa Metrin, yeye anaitwa Felix.
1: Okay, subiri. Felix alikuwa amekushinda na umri gani?
0: Alikuwa amenishinda na miaka kama 5.
1: Okay, subiri.
0: Yeah.
2: Radio Jambo celebrate. Natos kwa mahitaji yako yote ya kufua.
1: Oh yes, right now unakumbushwa sabuni ni moja. Faida ngapi? 6. Nini? Tos. Yes. Sabuni moja inayoaminika inakupatia kitu gani? Inaondoa madoa kwa ufanisi, tena wa hali ya juu, si ati ufanisi wa hivi hivi, harufu nzuri, utunzaji wa nguo kabisa, usafi wa hakika kila unapofua, hakika kabisa. Inatoa faida imara 6 katika moja, inakupatia huduma kamili ya kutunza nguo katika pakti moja kabisa. Ehe, jiamini, pata sabuni moja, nenda dukani, nenda na ushujaa. Ukijiamini, Masawe alishasema, kama amesema imepita, sikudanganyi kwa 100%. Toss faida 6 imara sabuni moja inayoaminika.
2: Radio Jambo celebrates. Toss ndiyo sabuni ya unga pekee yenye faida 6 kuipa nguo mng'aro wa haraka, kuzitunza na kuziacha na harufu nzuri. Kwa mahitaji yako yote ya kufua, chagua Toss. Inapatikana kote nchini. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
3: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye kila wakati
4: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
6: sini mimi na kusho,
2: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
7: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
2: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
8: Tunakuja, tunataka sherehe sana.
9: Burdan, bin burdan.
10: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
11: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
12: Yes, Rasta.
11: Yes, sir.
13: Asabi wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
2: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
14: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
2: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Radio Radio Jambo, habari za biashara.
15: Kupanda kwa gharama ya pembejeo za kilimo, mafuta, leba na vifaa kuna wasukuma wakulima wengi zaidi kukopa pesa ili kuendeleza mashamba yao, huku idadi ya wanaopata mikopo ikiongezeka katika miezi ya hivi karibuni.

0: wa Julai, 34% ya wakulima walipata mikopo mwezi Julai kutoka 30% mwezi Mei. Ingawa benki za biashara zinabaki kwa chanzo muhimu cha fedha za kilimo, wakulima pia wanageukia familia na marafiki, wanunuzi wa mazao na wakopeshaji wa kidijitali ili kukusanya pesa kwa ajili ya shughuli zao. Ni afueni kubwa kwa wakulima kabla ya msimu ujao wa kupanda kufuatia hatua ya serikali ya kupunguza gharama ya pembejeo muhimu za shambani. Rais William Ruto anasema bei ya mbegu za mahindi itapunguzwa kwa 50% kuanzia mwezi ujao kutoka shilingi 300 hadi 150 kwa kila mfuko. Bei ya mbolea pia itashuka kwa shilingi 500 kutoka shilingi 2500 hadi 2000 kwa kila gunia. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Mastori.
2: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
3: Kai.
1: Mijadala.
3: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani? Tayari ulikushaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
1: Kicheko.
2: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
4: Hala?
5: Felix.
4: Hey.
5: Mambo.
4: Kwa?
5: Mimi nafanya kazi kwa idara ya watoto, jina langu naitwa Maureen.
4: Eh, hey, yeah, Maureen.
5: Eh. Hey. Yeah. Kuna dada kwa jina Metrin amekuja katika ofisi zetu, niko naye hapa.
4: Ah, tunafanya wapi?
5: Niko kwa idara ya watoto hapa Nairobi. Metrin amekuja kwa ofisi. Akisema kwamba mlipata naye watoto, lakini we umekuwa mgumu sana kusaidia mtoto mlipata pamoja.
4: Unaongeaje kama msichana wa Marigo Jambo?
5: Sasa Felix, vile umenigundua, unataka tufanya nini sasa shwali? Naona uko rada sana, huwezi danganywa.
4: Ah, hakuna vile unaweza nidanganya.
5: Aki?
4: Naelewa.
5: Wewe ndio unadanganyana?
4: Hapana. Okay, mimi si ati niko ubaya.
5: Yes, Felix.
4: So kama amenileta huko, mimi si ati niko na shida. Amesema ati shida yake ni nini?
5: Amesema imagine wewe umlenga tu, utaki kusaidia mtoto hiyo miaka yote. Sijui uonge na yeye.
4: Hebu ongea na Felix. Listen, madam.
5: Ongea na yeye. Metrin.
6: Yes.
5: Ongea na Felix.
6: Hello Felix. Nikulize shida yako ni nini? Wewe mwenyewe ulikataa kushughulikia mtoto. Nikikwambia ushughulikie mtoto ni matusi, unaniambia nioleke, nifanye nini, nioleke, sijui nifanye nini. Mimi nimetoka hapa kwa sababu saa hii hatuko shuleni. Nimeamua nikuje Nairobi at least nitafute hustle nishughulikie mtoto, kwa sababu wewe mwenyewe nikikwambia ushughulikie mtoto ni matusi kila mara ni kama tunakorofishana. Sasa unaanza kunitishia, wewe sijui nini, wewe sijui nini. So utashughulikia mtoto ama utaendelea kunitisha, ama uachane na mimi nishughulikie mtoto vinye nataka?
4: So ulikuwa unaleta kwa redio unisomea, ama ulikuwa unaniuliza?
6: Nikate simu niendelee na
4: kazi yenye nafanya?
6: Si ati nakusomea juu mimi nimekubembeleza, nimetosheka.
4: Umenipembeleza, umetosheka? Sasa kama umetosheka, ni nini unanipigia simu?
6: Ninakupigia simu juu uachane na mimi. Kama nimeamua kujishughulisha mtoto mwenyewe, nimshughulikia mwenyewe. Kama
4: nikuulize, nataka nikuulize swali, sio?
6: Uliza.
4: Mimi nilikuambia mimi nataka mtoto, ukaniambia nini?
6: How come utaniambia unataka mtoto mimi mwenyewe?
4: Ukiniambia okay, uliza. Ona wewe Meti, mimi si ati nataka tutafutane ama nini. Unajua kitu yenye mimi, hata kitu yenye nafanya kazi ni huyu mtoto. Mimi siwezi kutumia pesa kitu kwa maneno yenye nilikuwa na kutumia pesa mara ya kwanza, vitu yenye ulikuwa nafanya na nikakupata, siwezi kutumia pesa kitu kwa kwanza.
6: Kuna wakati ushaitumia pesa, umeona tangu kuzaliwa ushaijua vinya anavaa, ushaijua vinya anakula. Nimemwacha nyumbani akana wazazi wangu, mimi mwenyewe nikija ni struggle, nienda nikirudi shule, mimi mwenyewe nishughulikie mtoto.
4: Nikuulize swali. Ndio wewe mwenyewe ukiniambia ati mtoto ana mama, hiyo unaniambia nini? Unaniambia nini hiyo? Hakuna kitu unaniambia hapo, yafaa ujue hakuna kitu unaniambia. Ikiwa wewe ulikuwa na sana mtoto hapa Nairobi, na nikakupata, nikakupata mtoto anafanana kitu kingine. Na nilikuwa natumia pesa. Usijaribu kuniongelesha ufala, sawa sawa? Na si ati najua, si ati sijui mali penye unakaa, najua vizuri sana. Mimi kitu nilikwambia naiteje mtoto, mimi kazi yenye nafanya nataka nilishe mtoto. Sasa hivi mali penye unakaa. Kama nafanya nini? Kama niko na mtoto, pesa nilikuwa nakutumia mara ya kwanza, nilikuwa nakutumia pesa. Wewe uko unalisha mtoto wangu vizuri. Hata ukipingana na niko hata na hizo ma messages kwa simu. Wewe umejua ndio wewe ulifanya nikachange namba ya simu. Si wewe ndio ulifanya?
6: Eh.
4: Wewe ulifanya nikachange namba ya simu. Wewe ukiniambia. Ukiniambia uko nyumbani na nikaambia uko hapa Nairobi, hata nikakufuata mtoto wangu amejibubulia, pesa yenye nakutumia unalishia mtoto brother yako. Sijaribu kuniambia vitu yenye unaniambia. Usifanye nianze kukutafuta, umesikia?
5: Okay, Felix na Metrin. Kila mtu hapa na uchungu. Metrin, inasemekana kwamba ulikuwa unatumiwa pesa, lakini pia
4: nilikuwa namtumia pesa. Ananidanganya kwa nyumbani. Nikakutana na besti yangu akaniambia nimekutana na bibi yako. Unasikia madam? Mimi kuchunguza nikaenda pako kwa brother yake. Amenidanganya, ameosha mtoto wangu analala. Nikapata mtoto wangu amejibubulia na nimetoka kumtumia pesa. Paka nimemtumia sadaka, nikamwambia hiyo sadaka peleka kanisa juu kwa nyumbani. Nikapata mtoto wangu amejibubulia. Mtoto wa brother yake kwa kwa nyumba. Alafu ananiambia stupidity, ananiambia vitu vya ufala. Hiyo ni ufala gani ananiambia? Sasa sijui mahali penye anakaa. Akitaka nimtafute, naweza mtafuta. Naweza kufanya asikae hapa Nairobi, aenda akae na mtoto wangu. Kitu yenye nafanya simtumii pesa ni ufala. Juu namtumia pesa hataki kushughulikia mtoto. Mtoto wangu anafanana na kitu kingine.
5: Felix, subiri kidogo, subiri.
4: Hakuna shilingi naweza mtumia, na hakuna shilingi. Kwanza kazi yenye nafanya ulitoroka ukatoka kwa nyumba kwa sababu mimi sina kazi. Sasa hivi niko na kazi kubwa sana. Niko na kazi kubwa sana hapa Kapete.
6: Haina
4: shida, haina shida. Lakini kama unataka mimi pia mimi nakuambia
6: acha ukanishikia kichuma, unataka unimalize of my small age. Unapigia
4: watu wako
6: na sisi unaambia sijui msichana wenu nini. Hata kama umenidharau, dharau mpaka baba zangu, dharau mpaka wazazi wangu wote nyumbani na watu
4: matishia. Mama yako ako na sheria gani kunipiga mimi ningali niko kwa malazi? Saa 11 mama yako alikuwa anapiga simu ya nini asubuhi? Hiyo ni stupidity, usiniambie vitu vya ufala. Wewe kama mama yako haina shida, kana mama yako. Kana mama yako hiyo haina shida. Mimi kitu yenye nataka ni mtoto. Si hata kitu kingine. Mimi ukiniambia hata mtoto ndio huyu sahihi umekuwa gari, mimi mtoto nitamsaidia. Nitakuwa na tuna kwa pesa mimi. Na ngombe sahihi kwa nyumbani, ngombe sahihi mingi sana zimezaliwa nyumbani.
6: Nilisikia uchungu kumzana. Mimi siwezi tu kutupa hivyo mtoto wangu
4: mwenyewe. Kama ndio nakwambia.
6: Unisema si huyu mtoto peke yake uko naye, utashinda ukiniambia mtoto. Leta watoto niuliza nje kwanza, wakuja kwa boma ndio useme huyu wako. Na huyu naye
4: tunakupatia
6: mpaka umri wenye serikali na inakubali ni ndio utakupatia mtoto.
4: Ndio nakwambia. Sasa wewe kama umeamua hivyo, mimi hakuna shilingi nitakutumia hata moja. Sawa. Lakini hautakaa hapa Nairobi kama mtoto wangu anateseka nyumbani. Waje nisikudanganye hata kama umenipeleka kwa redio. Hakuna bila utakaa hapa Nairobi. Na ukitaka nianze kutafuta, nitaanza kutafuta
5: Felix,
4: leo. Si ati nikudanganye. Na nitakupata, si ati nitakosa
5: kupata. Felix, hatutaongea na hasira, hatutaleta vifua. Kwanza kabisa uwezi kumtishia mama mtoto wako. Na mimi ni mzazi, wacha nikwambie, mimi ni mzazi na naishi na watoto wangu wa kitinda nyumba yangu na miaka 4. Okay? Alipokuwa mtoto tu, kuna wakati mwingine unaenda kumlaza bila hata hiyo diaper. Ukienda kumchukua, kuna wakati mwingine amejinyelea, kuna wakati mwingine amejisusulia. So hiyo haina maana ati mume wangu akuja kuniambia kwati kwamba hata siichungi mtoto kwa sababu mtoto amejiendea choo. Come on. Usitafute vijisababu kutotaka kusaidia mtoto wako. Having said that, ningependa tusonge mbele, tulete suluhu. Okay? Mtoto wako na miaka mingapi, Felix?
4: Mtoto sasa anaenda miaka 3.
5: Miaka mitatu uko na mwanamke mwingine umeoa, uko na watoto wako wengine umezaa. Huyu mama yuko na mtoto wake, anajinyima, anakwenda kutafuta kazi yule mtoto wake aweze kuishi na kusurvive. Mara ya mwisho umesaidia mtoto wako miaka mitatu ni lini?
4: Nilikataa kumsaidia kwa sababu hiyo maneno.
5: Come on. Ndio nakwambia tusitafute visababu vya kutaka kutosaidia. Sasa tumetoka huko, tunasonga mbele. Leta uhusiano wa karibu na mama mtoto ili ukue katika maisha mtoto wako. Okay? vyote vile vimefanyika ni vitu vya kitambo, mkielewana tu, you know, like watu wawili.

0: sawa Felix?
1: Ni sawa nimesikia.
0: Na vile unanijua, naomba tusikupigie simu tena.
1: Ni sawa nimesikia.
0: Metrin.
2: Yes.
0: Utaongea na yeye baadaye kama mumetulia, muzungumze kama watu wazima. Kuna mtoto hapa.
2: Sawa.
0: Felix. Hakuna vile mwanamke anaweza kukupatia mtoto wake ulee kama yeye mwenyewe yuko hai. Apatie mwanamke mwingine mtoto alee. Hata wewe unaona inawezekana kweli shuali?
1: Ni ngumu.
0: Kabisa. Kabisa. Tuko pamoja na asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo.
1: Okay, alright.
3: Radio Jambo celebrate. Na TOS kwa mahitaji yako yote ya kufua.
4: TOS faida sita imara, sabuni moja inayoaminika. Oh yes, inaondoa madoa kwa ufanisi wa hali ya juu. Unapata harufu nzuri, utunzaji wa kitambaa na usafi wa uhakika kila unapofua. Kila aina ya TOS inatoa faida imara sita katika moja. Inakupatia huduma kamili ya kutunza nguo katika pakiti moja kabisa. Atu ulisema kuna kubishana. Fumbu mjinga amna, sina TOS. Amna. Tumekataa. TOS faida sita imara, sabuni moja inayoaminika.
3: Radio Jambo celebrates. TOS ndiyo sabuni ya unga pekee yenye faida sita: kuipa nguo mng'aro wa haraka, kuzitunza na kuziacha na harufu nzuri. Kwa mahitaji yako yote ya kufua, chagua TOS. Inapatikana kote nchini.
5: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
6: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
7: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
5: Viba wao wanaozaa nje.
7: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
8: Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
5: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
5: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa sita na masawe hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
11: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mboga za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Ijumaa tarehe 28 Agosti, Elgon Dawn Farm Endebess. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722205144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds for Sustainable Farming.
12: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 30 za majumba ya kuishi na ya biashara litakalojengwa na Lemrens Company Limited kwa ploti Nairobi/Block 19/478 na Nairobi/Block 19/479 Ngong Road, Kilimani, Nairobi City County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudisha kabla ya siku 30, nukuu nambari nema/envis/sr/00676.
5: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na masawe hapa kituo cha Wakenya.
13: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Kai, kwani alikuwaje mzee?
13: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
13: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
5: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: kukuta kukana wee tena tuwaze tena maisha nikuwaze kuambia baba mafuta ya mboga imeisha naona ni kama ni ngumu
1: mama yao kwa burdan Kenya
0: niweze kulea watoto wa mwanaume am I mad
2: hii uchungu senje pona
1: radio jambo.

0: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart.
2: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe.
3: Lucy unasemaje?
1: Tutakuconnect.
3: Kutuifanye nini?
0: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais wa zamani wa LSK Faith Odhiambo amemkosoa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa kupuuza wasiwasi kuhusu uhuni wa kisiasa. Odhiambo amesema serikali haipaswi kuhamisha jukumu la vurugu kwa raia waliohudhuria matukio ya kisiasa. Matamshi yake yalifuatia vurugu huko Homa Bay mnamo Agosti tarehe 16 ambazo ziliwaacha watu kadhaa wakijeruhiwa na angalau wanne wakiwa wameaga. Ametaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu wale wanaopanga, kufadhili na kuwalinda washambuliaji wa kisiasa, akisema uwajibikaji ni muhimu katika kurejesha uaminifu wa umma. Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia Kenya kwamba serikali inatekeleza hatua za kulinda usalama wa chakula kufuatia mvua chini ya wastani ambayo imeathiri uzalishaji wa mazao katika maeneo muhimu ya kilimo. Akizungumza wakati wa kikao cha 30 cha kawaida cha IBEC katika makazi yake Karen, amesema serikali ilikuwa ikifuatilia mifumo ya hali ya hewa na kuratibu hatua za kukabiliana na kipindi cha kiangazi cha sasa na kujiandaa kwa mvua zinazotarajiwa za El Nino baadaye mwaka huu.
6: We have a depressed harvest and therefore we have taken measures to cushion the country from hunger and from famine, and the Ministry of Agriculture is engaged. We need to put everything in place to make sure that our country does not struggle.
5: Angalau wa Kenya milioni 1.5 wanaweza kuathiriwa vibaya na mafuriko wakati wa msimu wa mvua Oktoba hadi Disemba. Akizungumza katika jukwaa la kitaifa la hali ya hewa ya mtazamo wa hali ya hewa, mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha operesheni ya maafa David Samoei amesema Wakenya 1,500 wanawezekana kuhamishwa makazi yao, huku kaunti kadhaa zikikabiliwa na hatari ya kuharibiwa kwa mashamba na miundombinu. Amesema kaunti tatu za Kiambu, Murang'a na Elgeyo Marakwet zinawezekana kuathiriwa na maporomoko ya ardhi.
7: We are also expecting disruptions in transport. We have identified about 6 roads. Nairobi Garissa, Wajir Mandera Highway is likely to be impassable. Isiolo Wajir, Kericho Kisumu, Nairobi Narok Road.
5: Wakenya wanahimizwa kukataa vurugu za kisiasa huku nchi ikiingia katika kipindi cha uchaguzi kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa huko Homa Bay. Wanawake wa asili huko Mathare hapa Nairobi wamelaani vurugu hizo na kuwashutumu baadhi ya viongozi wa kisiasa kwa madai ya kupanga machafuko, wakionya kwamba wanawake na wasichana mara nyingi hubeba mzigo mkubwa zaidi. Wamesema kutovumilia na kisiasa kunatishia demokrasia, mshikamano wa kijamii na utulivu wa kitaifa. Na ujumbe kutoka Isiolo umewahimiza viongozi wa upinzani kuweka kando maslahi yao binafsi na kuungana nyuma ya mgombea mmoja ili kumpinga Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakati wa mazungumzo ya umma na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua katika makazi yake ya Wamunyoro, ujumbe huo umekiri kwamba kuandaa changamoto iliyofanikiwa dhidi ya Rais William Ruto itakuwa kazi ngumu inayohitaji mshikamano mkubwa miongoni mwa watu wa upinzani.
8: Kama viongozi kuongoza na wewe na bwana Kalonzo na Sifuna na wengine wote, musacrifice ambition yenu. Kama first time yenyewe tunafanywa hivi, second time tutafanywa nini?
9: Msipolete mtu mmoja, sasa sisi tutahama hapa, tutaenda I don't know Tanzania au Uganda.
5: Michezoni ni kwamba baada ya miezi mitano nje ya uwanja kufuatia jeraha la paja lililohitaji upasuaji mwezi Aprili, nahodha wa Harambee Stars Michael Olunga alirejea uwanjani Ijumaa. Olunga alitoka benchi kwa Al Arabi katika pambano la ligi ya Qatar dhidi ya Al Shamal ambalo lilimalizika kwa sare 2-2. Kurudi kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 ni nyongeza kubwa kwa Harambee Stars wanapojiandaa kwa mechi zao muhimu za kufuzu AFCON Septemba mwaka 2027 dhidi ya Eritrea, Guinea na Afrika Kusini katika kundi D. Na Yomif Kajelcha wa Ethiopia alirejesha rekodi ya dunia ya nusu marathon baada ya kukimbia kwa muda wa dakika 56 sekunde 51 katika marathon ya Buenos Aires huko Argentina jana. Kajelka alipunguza sekunde 29 kutoka kwa rekodi ya awali ya nusu marathon ya dakika 57 sekunde 20 iliyowekwa na Jacob Kiplimo wa Uganda huko Lisbon. Alishinda wenzake Tadasa Worku na Bereket Negu kwa mpangilio huo. Katika mbio za wanawake, Fortune Tesfaye wa Ethiopia alibuka mshindi kwa dakika 1 na sekunde 3. Wakimbiaji waliozaliwa Kenya waliogeuka kwa raia wa Uturuki, Nevin Khan na Selin Khan, walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Sabatia na Chavakali. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: inachezia Radio Jambo Kiza Kinene. Karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. I tell you what, now there's more pallets, softer chew, yani ya utafuni kama unatafuna ugali nyingine hapo imesiagwa. Hakuna. Tunazungumzia nini? Tunazungumzia chewing gum ya fresh. Oh yes, very affordable. Unaipata popote pale kwenye duka, kwenye kiosk. Duka na kiosk ni same thing, by the way. Same thing, but it depends uko wapi, kwa mtagani, mnelewa, supermarket as well. Flavor ambayo inakuendeleza kwa siku yako, that fresh. Yani, imetengewa hustlers wa Nairobi, wanafunzi, professionals, ambao wanajua demand more for their money, value for money as well. Fresh chewing gum ina deliver a gum experience ambayo ina feel nini? Smarter, it's cooler, way more fun. Usikini kama unatafuna maindi ngumu. Ushona ile maindi? Unashindwa, Ushaitafuna gum ukachoka. But not with fresh, man. No, not with fresh. Oh, yes. Unacheza nayo, unafraia. And of course, tunasemaje kesho, takuwa pipeline imara kwa njenga, kware, feather, tasia. Of course, come. We are going to play. We are going to have an amazing time. Of course, na brand ambassadors, wakionyesha fresh, ni gum ambayo ina stand out. Every pack, iwe ni 2+1, ama 4+1, zote zinakupatia extra value, lasting refreshment. Unaambiwa nini? Ingia katika cool zone ambapo unapata imani yako inakutana na flavor. Jaribu, ipende, nunua, alafu endelea kuchagua fresh wakati ambapo unataka gum ya kutafuna. Truly delivers more. Oh yes, okay. Na right now pia unakumbushwa, maisha usongaga, na saizi tunasema chuo cha Nairobi Women's Hospital College ni taasisi iliyoidhinishwa na TVET. Oh yes, inayotoa program za cheti na stashahada katika huduma ya afya na nyanja zinazohusiana. Wanatoa courses tofauti zinazojumuisha 1 nursing, 2 medical laboratory sciences, community health, nutrition and dietetics, health records na counseling psychology. Admissions inaendelea. Namba ya simu ikiwa ni 0709000710. Okay, ama pia ukatembelea tovuti ikiwa ni www.nwhcollege.ac.ke. tunasemaje kipindi hiki? Advancing law knowledge, samani, in healthcare. 0700 000710, ama pia ukatembelea tovuti ikiwa ni www.nwcollege.ac.ke. Advancing knowledge in healthcare. Tuko katika kipindi cha Lala Salama. Unapata fursa kubwa zaidi pia kuweza kujishindia senti moja kwa moja katika simu yako. Unabonyeza nini? *406#, ukitumia line yako ya Safaricom. Kapo sita, unachagua kati ya moja na sita, gani na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia ushindi 20 bob only, ili kuweza kujipatia senti. Unabonyeza *100*5*2*5*1#. Iwapo kwamba umebonyeza *406# na bado upati ujumbe katika simu yako, unabonyeza to unlock yourself, rather kujitoa kwa whitelist, *100*5*2*5*1#. Alafu moja kwa moja unarudi tena kwa jumbe, unabonyeza *406# ukitumia line yako ya Safaricom, na unajipatia senti moja kwa moja katika simu yako. So right now, kama nilivyosema hapo awali, niko na wageni wetu wa siku, na nafurahi sana kwamba nimepata fursa kubwa zaidi ya kuweza kualika leo. Mam, naomba ujitambulishe.
1: Kama jina langu ni Sofia Wamoyo Getao.
0: Sofia nani?
1: Wamoyo Getao.
0: Ehe, Sofia Wamoyo Getao. Auja kuja peke yako? Ehe.
2: Mimi naitwa Getao Inaina.
0: Karibia mic tafadhali.
2: Naitwa Getao Inaina. Ehe. Bwana yake.
0: Okay. Okay.
2: Mbwana yake.
0: Uh-huh.
2: Tumekuja sikia mtasema.
0: Okay.
2: Atuliza.
0: Sisi ndo tusikie ama nyinyi ndo mtuambie. Story ni yenu, story si yangu. Yeah, yes daddy. Oh, okay. Kuna mwingine unaitwa nani?
3: Ninaitwa Rahab Karibu.
0: Ehe.
3: Na mimi ni
0: paza sauti tafadhali.
3: Jina yangu ni Rahab Karioki.
0: Mm-hmm.
3: Na hao ni wazazi wangu.
0: Oh.
3: Yeah.
0: Okay, mtoto ngapi?
3: Mtoto ngapi?
0: Wazazi
3: wa kiroho.
0: Oh, wazazi wa kiroho.
3: Yeah.
0: Oh.
2: Kwa kijana wetu mdogo.
0: Namjua Mark Gitao.
2: Mark Gitao.
0: Unasikiaje dadi unaposikia mtoto wako anapotangaza hewani kwenye redio?
2: Furahi sana. Naambia Mungu ni asante kwa pale amemfikisha. Nafurahia sababu amefanya asome. Kuna wengine tuko nao kuendelea hivyo. Nashukuru Mungu.
0: Ni kijana wako ngapi?
2: Huyu. Ni wa 13.
4: 13.
2: Kwa 13.
4: Mama.
0: Mam.
2: Ni mama. Kuna mmoja kwa nyuma yake.
0: Bibi mmoja.
2: Kuna watoto 14.
0: We.
2: Kwa nguvu isipokuwa ni ugonjwa ulimpata. Sababu alivojeka hii kansa. Na tuliacha mwaka gani?
3: 2022
2: mwezi wa sita. Ndiyo alivojeka. Ndiyo alijulikana amegojeka. Sasa tukaenda hospitali Kiambu.
0: Yeah.
2: Tukaza tu hospitali kidogo kidogo. Alafu tukaenda Kiambu. Nakala siku 11. Akaonekana ako na kansa. Tukatoka huko. Tukaenda Difalo. Sasa miaka yote tumekuwa Difalo.
0: Kutoka 2022.
2: Mwezi wa sita tumekuwa Difalo. Ikadocha tumetusaidia sana. Tumekuwa Difalo, kilala, kitoka. Baka kafanyiwa surgery. Kasi 11 huko.
0: Ilikuwa ni kansa nini?
2: Ya tumbo.
1: Kansa ya tumbo? Large.
0: Okay. Dalili zilikuwa ni gani mamu?
1: Dalili, wakati nilianza, mi nilikuwa nasikia niko mnyofu sana.
0: Umechoka?
1: Nimechoka. Iyo 2022. Nasikia kuchoka. Naendelea hiyo na kuchoka. Nikiuliza mawaidha naambiwa nikunywe maji, ni maji sikunywi. Naendelea na kukunywa maji. Nasikia nimechoka. Iyo 2022. Kaenda paka 2023. Tata, sasa 2023, watu wakaanza kuniambia kwa nini unakoda hivi. Mimi sasa nawaambia nasikia tu nimechoka, lakini siumwe mahali.
0: Na ulikuwa ukuli?
1: Kukula na kula, lakini si kama kitambo. Nakula chakula kidogo.
0: Unasikia umeshiba?
1: Nasikia nimeshiba. Nasikia tu kurara. Sasa 2023 ndio nikasikia sasa hata mikono imeanza kuwa nyeupe. Nauliza watu kwa nini nakuwa mikono yangu ni nyeupe. Wananiambia labda una damu. Naambia damu yangu imeenda wapi? Na mimi ni mkulima, na napadaga boga na kulaga boga kwa wingi, kwani damu imeenda wapi? Sasa ikifika hapo mwezi wa saba 2023, nikasikia kabisa nimechoka. Haya ndio tukaenda harusi ya Mark. Juu alifanya hiyo 2023.
0: Yeah.
1: Mwezi wa 10. Hata harusi nilikuwa nashughulikia harusi nikiwa mgonjwa. Lakini ni lazima ningeshughulikia juu mimi ndio mama yake.
0: Kweli.
1: Sasa nikashughulika ikaenda 2024. 2024 hapo January. Nikaanza sasa kusikia natamani kukula vitu sijawahi kula.
0: Kama nini?
1: Njugu. Hii njugu. Msee ananunua nyingi ananiwekea kwa nyumba. Natafuna na unaona sina meno lakini.
0: Zilienda wapi mama?
1: Nilikuwa nakula. Meno. Meno ni kutoka tu.
0: Kwa nini?
1: Nimeiga wasasi wangu wanakuaga hivyo. Sasa sasa nikaendelea hivyo. Ikafika mwezi wa sita. Hiyo 2024 sasa nikasikia nimeremewa. Sasa watu hadi kwa kanisa wananiambia wewe unaonekana kuna kitu inakusumbua. Ndio msee akanichukua akanipeleka hospitali huko kwa kijiji. Nikatibiwa. Madaktari wa kijiji wakaanza kuniambia ni infection.
0: Mm-hmm.
1: Sasa naulisa ni infection ya nini?
0: Mm-hmm.
1: Ananiambia labda ni choo.
0: Mm-hmm.
1: Nikajipima mimi nikaambia choo.
0: Mm-hmm.
1: Nikasema choo hapana. Sasa wakaniambia ni infection. Tena wakanipea madawa, wakaniambia tena rudi tena, nikarudi tena. Wakaniambia labda niko na mafikirio mingi.
0: Mm-hmm.
1: Nikawaambia hao madaktari nikawaambia hakuna mtu hana mafikirio kwa manyumba.
0: Kweli.
1: Unafikiria hali ya watoto, unafikiria utakaje, maisha yako ikoaje.
0: Mm-hmm.
1: Sasa nikawaambia hakuna mtu ananga mafikirio, ila iwezi kunifanya nikuwe hivi.
0: Mm.
1: Sasa hao wakaniambia niende nikula vizuri. Sasa nikauliza mzee, nitakula vizuri tena namna gani kuliko vile nakulanga?
0: Mm.
1: Juu kama ni kukula nyama, nakula nyama.
0: Mm.
1: Kama ni boga, nakula boga. Kama ni ugali, nakula ugali. Kama ni mchele, hivyo hivyo hivyo. Kila kitu kiko kwa nyumba, sawa. Sasa mzee akaona sasa afadhali anipeleke hospitali kubwa.
0: Mm-hmm.
1: Kulikuwa kumegomwa. Ma hospitali ilikuwa imegomwa.
0: Mm.
1: Akanichukua akanipeleka Kamiti. Princeton.
0: Mm-hmm.
1: Kuna hospitali ya wafungwa huko. Sasa huko, huko ndio waligundua shida yangu.
0: Mm.
1: Hata kama kumegomwa, daktari akasema uende pale lab uonekane ni nini. Sasa mimi kwenda nikaonekana damu yangu kuna mahali inaenda. Wakaniuliza hali ya choo, nikamwambia vile ninaenda choo inakaa.
0: Mm-hmm.
1: Sasa wakajua shida iko kwa tumbo.
0: Mm-hmm.
1: Sasa wakanituma hospitali nyingine. Hapo Githurai wakaniambia nipitie kwa hiyo hospitali, lakini vile waliniambia ati kuonekana hivi ile gharama nitalipa. Mzee akaniambia, nikaambia mzee ai kuangaliwa tu hizo pesa sote na sijafanyiwa kitu.
0: Mm.
1: Wacha tuende nyumbani.
0: Mm.
1: Tukaenda nyumbani tukakaa kama wiki mbili. Sasa hiyo wiki mbili kuisha, mzee tena akanichukua tukaenda Kiambu.
0: Mm-hmm.
1: Sasa Kiambu tukakuta sasa hospitali, madaktari wameanza kurudi hospitali. Sasa nikatibiwa huko. Daktari wa kwanza kuniona akaambia mzee, huyu mama aende nyumbani. Mzee akamwambia kwa nini?
0: Mm-hmm.
1: Ako na shida. Juu hana damu. Juu hata wakati hiyo
0: ilikuwa ngapi?
1: Hmm?
0: Damu yako ilikuwa ngapi?
1: Ilikuwa inafika 4.6.
0: Oh.
1: Sasa hata kukaa chini huko hospitali si kuweza. Sasa daktari
0: unasikia una nguvu.
1: Sina nguvu. Daktari akaniandikia nikasemekana niende lab. Sasa kwenda lab, sasa kurudi tena daktari wajioni akasema siendi. Lakini juu kumegomo, hakuna madaktari.
0: Mm-hmm.
1: Sasa akaambia mzee atanituma.
0: Yeah.
1: Atanituma Mama Rusi huko upande wa Rangata.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mzee Sasiri alinishika mkono, ndio sasa ni jioni saa moja, ndio twende Rangata. Alafu sasa mzee akaona siwezi kutembea. Sasa akanishika mkono twende pole pole. Gari ilikuwa hapo nje ya gate. Tukasikia daktari amekuja bio. Mimi nilisikia fiatu kaka amekuja bio.
0: Mm-hmm.
1: Akasema, "Mam, msiende, wacha turudi huku." Niongea na mkubwa, utafutiwa. Mm-hmm. Kitanda.
0: Mm-hmm.
1: Sasa ndio ilifanyika hivyo. Daktari akanishughulikia huko, akanichukua nikapata kitanda usiku.
0: Mhm.
1: Fira waliona sasa nikikalia form hata naanguka chini. Nikaanguka huko, wakanichukua. Wakaona huyu mama anaisha.
0: Mm-hmm.
1: Ndio wakanipea kitanda.
0: Mm-hmm.
1: Nikaraswa huko Kiambu. Nikaraswa siku 11.
0: Mhm.
1: Nikawekwa damu. Juu damu ilikuwa inamwagika kwa tumbo. Inatokea kwa choo. Naona kwa haja.
0: Oh.
1: Kwa haja.
0: Sasa, haja ndogo ama haja kubwa?
1: Haja kubwa. Sasa okay. Ilikuwa inatoka hivyo. Ilikuwa inatoka sasa. Ikawa sina damu. Ndiyo ilikuwa imefika 4.6.
0: Mm.
1: Sasa huko Kiambu wakanitibu. Nikawekwa.
0: Sasa kipindiki wanatibu nini?
1: Wanatibu kuniweka damu.
0: Wakuongeze damu kwanza.
1: Waniongeze damu kwanza. Unajua hapo sasa wakiniweka damu, kuna tudawa napatiwa kidogo.
0: Mm.
1: Juu sasa hawezi shughulika sana hali ya tumbo paka.
0: Mm.
1: Tena niende X-ray nijulikane nini saidi.
0: Inakusumbua.
1: Inanisumbua.
0: Mm-hmm.
1: Nikawekwa pointi tatu. Sasa ikakaa hivyo, nikaenda picha, nikapigwa picha ya kwanza, hawakuona ni nini. Ya pili hawakuona, ya kifua, wakanipiga ya kwanza tubo, ya pili kifua,
5: wakaona sina shida, yao ilikuwa inatoa sina shida.
0: Mm-hmm.
5: Sasa ikasemekana niende nikapigwa sijui inaitwa rabu inaitwa ile ya kuweka kwa mdomo,
0: endoscopy.
5: Ehe, hiyo. Sasa hiyo ndio sasa wakasema niende hapo ija hospitali.
0: Mm-hmm.
5: Kuna hospitali dogo iko hapo, nikaenda nikafanyiwa hivyo. Sasa hiyo ndio ilionyeshana niko na kakidoda kwa tumbo, kwa hiyo raji
0: intestine.
5: Eh, niko hapo na kakidoda na kamefiba kafimbo hapo. Hawakuniambia ni nini, hata yule hakuniambia, lakini alijua. La, sasa wakaniambia sasa uende ugoje kwa hospitali huko umelazwa, ugoje majibu.
0: Mm-hmm.
5: Sasa nikakaa huko nikagoja majibu, nikagoja nikakaa siku 11 ndio jibu ilikuja ati niko na kansa. Naona sasa vile walisema niko na kansa, sasa madaktari walikuwa na shida wataniambia nini. Sasa imekaribia wanipe ruhusa nitoke huko. Ndio sasa nikaitwa kwa karumu kama haka, tulikuwa na daktari wawili. Majina yao sikumbuki. Wakaniambia sasa ma'am, wewe imeonekana uko na kansa.
0: Mm-hmm.
5: Umebeba hiyo aje? Mimi nikawaambia hao kansa ni ugonjwa kama malaria ama ugonjwa ingine yoyote. Juu sasa nikisema nitaibeba na uzito itaniumiza mimi. Lakini nikawaambia ugonjwa wa kansa ni kama ugonjwa hiyo ingine yoyote ila inashikanga mtu. Huyo daktari akafurahia, akaona sikushikwa na kustuka. Akafurahia, akasema mam, nimefurahia sana kama umeshika hiyo ugonjwa ni kama hii ugonjwa ingine. Mungu amekusaidia sana wewe na uko na nguvu. Nikamwambia nikamwambia mimi ni mtu anaogopa Mungu na ninajuana na Mungu, na hakuna kila kitu kinakuta mtu kama Mungu ajui. Kwa hivyo Mungu alijua mimi hii ugonjwa itanishika.
0: Mm-hmm.
5: Kwa hivyo nikamwambia hata saa hii Mungu ako na mimi kwa hiyo ugonjwa, naye ndiye atajua vile atashughulika kwa hiyo ugonjwa. Huyo daktari alifurahia sana, akaniambia juu alikuwa ameambia mzee kwanza akae hapo ije. Akaita mzee akaambiwa ingie, akaingia akaambiwa mama ako na kansa. Mzee alistuka, lakini mimi juu tulikuwa tumekaribiana sana nikamkanyaga mguu. Nikamuuliza unastuka nini na ugonjwa ni ugonjwa? Akauliza daktari ati ako na kansa? Akaambiwa
0: mzee ulisikiaje?
2: Nimestuka sababu kwa watu wanaamini kansa mtu akisikwa na kazi ni kufa.
0: Nienda na ni ukweli?
2: Anaenda. Sasa lazima ningestuka. Sababu sasa aliniuliza kama una watoto utakusaidia? Nikamwambia watoto nakujia wapi na bibi yangu? Hii ni bibi yangu, hakuna watoto nimeweka katikati. Mimi Mungu atanisaidia, tutasaidia na yeye.
0: Huyu ni bibi yangu.
2: Mimi ni bibi yangu, simpatie watoto. Si mimi niko na nguvu, tutasaidia, nitamsaidia. Kwani nani atakusaidia kupeleka mama hospitali? Mimi nitampeleka hospitali na nitachukua hiyo jukumu yote. Basi kawa hivyo. Kaniuliza sasa utapeleka Kenyatta ama Difaro? Nikaangalia pale inakaa ni Githurai. Kaambia mtaenda Difaro. Sasa niona hii jamu ya Kenyatta ni kubwa sana. Na ina usitu sana. Lazima tukatumwe kula Difaro. Tukiingia Difaro basi tukakaa wiki mbili akapigwa picha. Sasa wakaanza kumtengeneza. Ikawa hivyo. Lakini nilistuka, lakini fanya nini?
0: Ilikuwa ni stage
2: ya pili.
0: Stage 2. Okay.
2: Ikawa hivyo.
0: Maisha yako imekuwa vipi? Umekuwa kula nini ndio upate I don't know what I cancer man.
5: Nini?
0: Nini
5: maisha yangu? Kwa huo wakati, juu saa hizi sema maisha yangu ya hiyo ugonjwa, kwa huo wakati. Mimi niliishi tu kama yule mgonjwa mwingine. Mashida, unaona? Mashida, nini kukosa nguvu, kuenda hospitali, naambiwa imeneti yangu iko chini. Lakini niliambiwa wakati mmoja tunarudi chini. Na hadi nyumbani nakula tena, najaribu kukula Musa alikuwa ananishughulikia sana. Hata huyo msichana wangu alikuwa ananishughulikia sana. Juu walikuwa anajua wanahakikisha nimepata chakula ile inafaa, ninakunywa kile kinahitajika nikunywe.
0: Matunda. Unakunywa nini?
5: Nilikuwa sana sana daktari alikuwa anasema kukunywa maji na kukula matunda na kukula greens. Unaona? Hata chakula nikikula ile ninaweza. Lakini ile nasikia staki nisikule. Hiyo ndio ilikuwa mawaidha ya daktari. Sasa walikuwa wananishughulikia vizuri sana kwa wakati huo wote. Nilikuwa nakula vizuri mpaka nasikia niko na nguvu. Sasa ikafika hiyo 2024 mwezi kitu wa tisa. Sasa nikaendelea tu nikufanyiwa sasa kemo. Juu sasa nimejulikana kabisa niko na kansa. Sasa nikafanyiwa kemo.
0: Kemo kwaje?
5: Hey, hiyo ilinifanya kama mtu ameisha.
0: Hey.
5: Kemo.
0: Inakuangusha?
5: Kemo. Kemo, wakati nafanyiwa kemo, niko na nguvu. Lakini wacha, nitoke Ishi. Kemo. Siku moja nilale nyumbani. Hiyo ingine, hata ukikuja sitaki, kuongea sitaki. Najisikia kama sio mimi. Kama ni... Mimi si yuko kwa mwili yangu.
0: Kemo inakuwaje? Ni sindano unadungwa?
5: Hapana. Kemo ni madawa unawekwa. Unaona huku?
0: Yeah.
5: Huku hivi. Huku kulikuwa kumekuwa kama sijui nini nyeusi kama makaa na kutoka gosi. Una

0: AWS Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kikizi uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwaache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu amekoroga. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Uko na plus one ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum, long lasting freshness, softer chew na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob unapata 2 plus 1 extra gum, na 10 bob 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
5: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mboga za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Ijumaa tarehe 28 Agosti, Elgon Dawn Farm Endebess. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722-205-144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds.

ya Qatar dhidi ya Al Shamal ambalo lilimalizika kwa sare 2-2. Kurudi kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 ni nyongeza kubwa kwa Harambee Stars wanapojiandaa kwa mechi zao muhimu za kufuzu AFCON Septemba mwaka 2027 dhidi ya Eritrea, Guinea na Afrika Kusini katika kundi D. Na Yomif Kajelcha wa Ethiopia alirejesha rekodi dunia ya nusu marathon baada ya kukimbia kwa muda wa dakika 56 sekunde 51 katika marathon ya Buenos Aires kwa Argentina jana. Kajelcha alipunguza sekunde 29 kutoka kwa rekodi ya awali ya nusu marathon ya dakika 57 sekunde 20 iliyowekwa na Jacob Kiplimo wa Uganda huko Lisbon. Alishinda wenzake Tadasa Warku na Bereket Negu kwa mpangilio huo. Katika mbio za wanawake, Fortein Tesfaye wa Ethiopia alibuka mshindi kwa dakika 1 na sekunde 3. Wakimbiaji waliozaliwa Kenya waliogeuka kwa raia wa Uturuki Nevin Khan na Selin Khan walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Sabatia na Chavakali. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lydia Mahmoud.

0: Yes, kakizidi kumea isi yo design. Chapa Works Monday. Tempo ya Rasta Experience International kwenye kituo cha Kenya. Radio Jambo. Yes, ni 24th ya August 2026. Ja Rasta haya metupatia leave it tuko above ground. Unashukuru sana. Yes, kwa uko na afya yako, uko fiti, hata kwa una kichele lakini uko na afya, hauko usi, hauko ndani zangaro, uko hata hapo zabe lakini hauna, hauna vifaa, hauna tools, hana gokere yako ya kushikisha, ya kusikiza tempo hauna, lakini uko hai, shukuru sana. Ni Chapa Works Monday. Dagi mdagi, hakuna pressure. Weekend ilikuwa na pressure mingi juu hakuna mtu alikuwa na do. Na Monday ndio imeanza. Saa hii mwezi wa kona kona mbaya. Inakupeleka si akateke au una yeye, no area sales. Ndakupeleka na form. Leo ni Monday na hatuna story mingi. Tuko na Uche adi Rasta.
1: Lion Day.
0: Utakuwaje Uche?
1: Shapio, nikuwaje manzi?
0: Niko fiti, weekend yako imekuwa aje?
1: Imekuwa polite kabisa.
0: Niko yada ama uliko ile area yako?
1: Nimekuwa kwenye Aluta. Alafu jana
0: niliosikia kwa Aluta.
1: Ulisikia?
0: Niliosikia.
1: Bana jo.
0: Mlikuwa mnawalambisha madoo pia.
1: Ai, mbaya sana. Kwanza hiyo budget. Ile gada ya budget. Wasema walikuwa na change mbaya sana.
0: Nasikia kuna mtu alikula wanchweza.
1: Manze.
0: Wanchweza.
1: Imagine.
0: Acha tumpe pasi. Wanchweza kwa Aluta. 150,000. Hapo sawa, acha tuone director atasemaje wakule ngapi leo. Chapa Works Monday, mwezi iko kona lakini tuko na Uche ya Dirasta. Otherwise form yako iko lulu walala.
1: Form iko kabisa, leo ni Chapa Works Monday kiumbo kamboka hivi, lazima tuwapeleke na radio yenye nafaa.
0: Safi. Yadi yote unatupata paka saa jamu, inshallah tutakuwa na Uche ya Dirasta. Tutakuwa na kinara kende Rais Papa akizalisha experience mdagi mdagi. Na pia tukienda na hiyo format kona Ella anatuweka mtandaoni na buruka Ella kama usalimie mboni. Kwa ni kuela. Tata. Sikusikii. Sasa.
2: Poa.
0: Kama sauti yako ndio itakuanga tu hivi. Uko chonjo?
2: Yeah, niko poa.
0: Weekend imekuwa sawa?
2: Ilikuwa sawa, hivi hivi tu.
0: Oh, uli have fun, eh?
2: Mi ni mgonjwa.
0: Wewe mgonjwa nini?
2: Homa.
0: Wewe na Uche nyi wote mko na homa?
1: Yangu si unajuanga ni ile tu ya ka weekend.
0: Hakuna, kwa si pia hela ni weekend. Si ni weekend imekuwa, si leo ni mana.
1: Lakini leo sina homa, leo niko sawa.
0: Mukae 10 meters away from me, staki homa mimi. Aya, ya, hakuna kitu mbaya ka homa.
2: Lazima utapata.
0: Alala, staki homa. Adhaizu kufiti?
2: Yeah.
0: Wiki yako itakuwa sawa.
2: Itakuwa sawa.
0: Utapona. Wote wale wanaumia homa, fadhali uko na homa. Kuna jamaa ako na kansa. Kuna mwingine naye ako na tumbo inampeleka siaka. Ameshiba lakini akai mbali na choo. Magonjwa ni mengi lakini usiwe na wasiwasi. Kama kawaida paka saa jamo tukikupeleka na mutaratara. Kinara anazalisha experience, Ella anatuweka mtandaoni, Uche anawapatia marombo sana. Kijana mpienga aliye na mapoa ambuside. Yes, ako sabbaticals. Unajua hii ndio wiki ya tumbegu twake turudi system. So lazima organize kuruka. Over the weekend tumekuwa na bash ya Stacy.
1: Imekuwa.
0: Tumekuwa na bash ya Stacy.
1: Mwecheche.
0: Mwecheche kuruka. Piga papi Armstrong Stacy na wote wale wana celebrate ma Armstrong. Saka sai Uche anataka kufungua tempo kiurasmi, alafu ni kama niwapeleke na mutaratara kwa sababu director amesema na akadhibitisha kwamba bonus ya first hour ni 30,000 Kenya shillings. Yeah! Ingia mapema mapema uanze kununua kikapu yako kwa star 821 hash. Hizo zimekuwa tu kadhaa za makaribisho. Alafu tukirudi, nani atakuwa hii na hii 30,000 ya hii hour? Star 821 hash.
3: Kadhaa za makaribisho katika Temple ya Rasta. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Kituo cha Wakenya, tatu za kufungua tempo kiurasmi hizi hapa. Okay.

0: kuendelea kufungua tempo ya dia yote tunakushukuru sana. Kumbuka hapa paka saa jamu tunaendelea mdagi mdagi, lakini unatafuta pesa yako, all the good fathers back to school father offer. Una bonus ya 30,000. Good fathers watatu na watafuta haraka upesi. Lakini jitume vile unajitumanga. *821#. *821# mambo yako inaweza kuwa ni idol kuruka, unaweza kuwa good father. Lakini hauna ene. Alafu watu wanaona kuona huyu mbuda jo. Hata anuliangi mtu yake ice cream. Nijua una kichele, lakini kichele unaweza itafuta tu. Hiyo mbao inaweza kuletea between 300 Kenya shillings to 300,000 Kenya shillings. *821#. Juma.
1: Vipi Lion?
0: Are you a good father?
1: Kabisa bwana, mimi.
0: Eh.
1: Mimi ndio ule mzee.
0: Wewe ndio ule mzee.
1: Kabisa.
0: Ni nini inaweza fanya tujue you are a good father?
1: Sasa.
0: Eh.
1: Mbona umenishika mdomo?
0: Sijakushika mdomo, ni kutaka kujua how a good father are you.
1: Kijaluo tunasemanga ngoi makologa.
0: Ati kijaluo mnasemanga aje?
1: Ngoi makologa.
0: Hiyo ina maana gani?
1: Mbona unanishika mdomo? Yaani umenipata off guard.
0: Sitaki kupata off guard. You are a good father.
1: Mwenye angekuelezea hayuko karibu.
0: Sasa, lakini eh.
1: Acha nikotee kwanza Uchadiras ni aje bwana?
2: Poa sana.
1: Mimi niko poa.
2: Yaman.
1: Kiambua hapa ni job tu tunachapa.
2: Mhm.
1: Nadhani dando sawa.
2: Hapo safi.
1: Sasa si nikotee tu achache Lion.
0: Wagote.
1: Acha nianze na chairman.
0: Mhm.
1: Christina Swafula, huyo ni chairman wa Teketeke.
0: Mhm.
1: Uri Chua Ruiru.
0: Okay.
1: Lisman Odindo.
0: Eh.
1: Mzee wa upako wa Kwa Eldoret.
0: Kweli.
1: Na Brenda Mchelsi.
0: Aha.
1: Na wanajambo wote na Muricho Mchelsi.
0: Safi.
1: Wanajambo wote bila kusahau waifu wangu bwana. Huwa na wasahau tu.
0: Usahau bibi yako. Hiyo ndio mbavu.
1: Waacha nikotee Brenda akiwa Dandora hapo Phase 5.
0: Big up Brenda.
1: Na Pam. Na Mama Joy akaa hapa Kiambu.
0: Safi. Usalimie Pam. Siku mingi sana sijamsikia, sijamuona.
1: Nadhani anakusikiza hata saizi.
0: Pam, asanti sana kama unanisikiza. Shukran sana. Siku mingi sijakusikia, sijakuona. Richie.
3: Hey, last man in the house of chairman.
0: Yes, the last man from the house of chairman, from the house of the chair lady. Sijui chairman alikuwa na chair lady wangapi, lakini from the first chair lady.
3: Hey, Lion.
0: Yes.
3: Ah, kazi yenu nzuri.
0: Shukran.
3: Kila siku Lion nakwambia kazi yenu iko sawa.
0: Blessings.
3: Kwambia Ruiru.
0: Uh-huh.
3: Kila mahali tunatake experience.
0: Asanti.
3: Although Lion sijakuwa Kenya kidogo, nilikuwa nimetoka kidogo.
0: Hala, ulikuwa Mayolo eh?
3: Nilikuwa tu hapa TZ kwa mpaka
0: yangu. Sikuizi mambo yako si mbaya.
3: Ni ile tu job tu Lion.
0: Wacha tukupapase.
3: Alafu niambia tu wanateketeke family Lion.
0: Mm.
3: Hey, unajua wameshindwa kitu, wametupeleka mbio sana, lakini nataka tu niambie teketeke family wote.
0: Mm.
3: Kwa saizi certificate ya teketeke family ishatoka.
0: True.
3: Ishatoka Lion. Venye inafaa. Alafu zile kadi za watu wenye register wote.
0: Uh-huh.
3: Bado kadi tumeshazitoa. Tuitishe watu passport tuweke hapo.
0: Uh-huh.
3: Na kila kitu yende through na tuitishe mkutano immediately. Alafu Lion.
0: Yes.
3: Wewe na mbuzi.
0: Uh-huh.
3: Walai musikose.
0: Hatutakosa.
3: Wacha ni papase mbogi.
0: Papasa.
3: Nianze na chairman Crispina Swafula.
0: True.
3: Alafu kuna Clisman Odindo.
0: Uh-huh.
3: Bila kumsahau rafiki wangu Ras Juma akiwa Kip Gorgot na Juma Dandora.
0: Uh-huh.
3: Kuna Brenda, kuna Mricho.
0: Uh-huh.
3: Kuna mzee wa upako, kuna Emma Nelima.
0: True.
3: Bila kumsahau Nancy huyu sister wa mzee wa upako.
0: Uh-huh.
3: Na leo ni jamaa mwenye anauzanga kofia hapa Riru anaitwa Ranches.
0: Big up Ranches.
3: Wote wenye wanasikiza Experience Lion.
0: Yes, I.
3: Wapapasike, tuko pamoja, ni Richie Wariro.
0: Safi, Richie. Mutonyi. Muto. Onyi. Mutonyi ni kama. Asuma.
4: Yes, sir.
0: Ni aje?
4: Iti sana.
0: Manchester United ilichoma beti yako ama ikuchoma?
4: Manchester ilichoma, lakini.
0: Eh.
4: Ndio mwanzo tu mazee, ligi bado mbichi.
0: Bado mbichi. 37 games to go.
4: Eh, 37 games to go, we hope for the best.
0: No worry yourself.
4: Eh, sasa hapa Embakasi mradi.
0: Asanteni.
4: Tuko fit tu, tunategea experience hadi mapa yake.
0: Acha hapo.
4: Uche.
0: Uchen.
4: Uche.
2: Eh, ni aje?
4: Ah, ni aje bana.
2: Poa sana.
4: Eh, juzi bana ulitupigisha hapo kutoka saa moja hadi 5 mazee.
2: Hadi Ngware.
4: Hadi Ngware.
2: Hapo safi.
4: Eh, na anapenda hii energy bana.
2: Hapo safi.
0: Acha hapo. Yeah!
4: Kila mtu akoteke moja kwa ndani.
0: Safi, wazi ya suma. Majembe.
5: Hello.
0: Ni aje Majembe?
5: Profeti.
0: Wewe kutoka nani ya kupige mbavu destroyer ya kupige umeficha white?
5: Mbavu bana hukuona kwani venye ilikuwa?
0: Wewe zulimu nikawa juanga yake ulipiga juanga yake ni mayai kila kitu.
5: Sasa alikuwa apigwe hivyo ndio asikie. Unajua ilikuwa kumnyamazisha mdomo.
0: Oh, alikuwa na kiere mingi.
5: Ndio hiyo sasa.
0: Sema tukusikie Mande.
5: Leo tumetulia tu kutoka Mlolongo.
0: Big up yourselves.
5: Gato era pole pole tuko locked mpaka saa moja.
0: Inshallah aire rasta. Nelson. Nyaje.
6: Niko vipi?
0: Ahonya.
6: Ahonya tuko ready kukuzima.
0: Ah, tse kwani unakula?
6: Eh, nilikuwa nimeweka malenge kwa mdomo.
0: Eh, ahonya unakula. Wewe kila saa tu wewe unakula. Ama unatoa viazi kwa shamba ama umepitia kwa hoteli fulani?
6: Eh, mama wazigo hoteli lakini zikwitu ziendangi hapo.
0: Ala, kwani chakula ili mama aliamua kulange nyumbani tu?
6: Saa aliamua jitakuna mini mingi hapa sukuma saa ina metameta mkwe imenyesha.
0: Wa, wa, wacha tupapase. Ay, ay, ay, sukuma ina metameta. Sasa unasema aje siku ya leo?
6: Eh?
0: Unasema aje?
6: Mi leo niko fiti.
0: Hmm.
6: Niko tu hapo kwa barabara ya Kitungo na tengeneza kwa barabara kidogo kidogo. Najua mvua ilinyesha sasa imeharibu barabara na magari zinapita hapa. So leo nimejiandika tu hapo kwa barabara pole pole.
0: Wacha tukupapase kwa kujitolea.
6: Namba ya pili.
0: Mm.
6: Yenye naomba serikali kama inasikia. Unaona kutoka police station Kitungo. Kufika hapa Abruzzo kipenye naishi hapa kwa Imbana naishi. Giza sana.
0: Ni giza.
6: Giza bana, saa mbili, saa moja uwezi pita hapo.
0: Kutoka Kishungo?
6: Kishungo, unaita mbaya Kishungo.
0: Oh, Kishungo.
6: Eh, Kishungo hapa Ndonyo Kishungo ukienda 87.
0: Kutoka Ndonyo Kishungo 87 ukielekea
6: 87, ya ukielekea Ndonyo, unaweza toka 87 ukienda Ndonyo.
0: Mhm.
6: Ama utoke Ndonyo ukienda 87.
0: Shida ni hakuna stima hapo, giza tupu.
6: Stima kutoka huko polisi yenyewe tu Kishungo police station.
0: Mjumbe wenyu ni nani?
6: Nini wa matiangi huyu wa matangi huyu.
0: Mgani huyu?
6: Huyu nini wa kikuyu. Unajua watu hata mizu watambu wangi. Sasa kwa hiyo wacha serikali isikie. Alama mni korifera hivye. Awa watu video mini wajue kwa sababu. Huku tuko kiza. Hata mini najitolea tu parabara na sieka tu kwa nepole. Lakini naomba tu kama wanasikia. Kutoka tu kwa police station Kitungo. Tuwekeko tana kama night mbili.
0: Safi. Tutaongea kama kawaida.
6: Na wacha ni papasa watu wawili.
0: Papasa.
6: Wazi na papasa msumaa kwa hapa anasikiza ane jauma.
0: Msalimie sana.
6: Watoto wangu wanauliza kwa ane wimbo ya watoto wa mbuzi ilienda wazi.
0: Inakuja.
6: Aya mingine ni Rotrick ya honya kiwa hapa 87. Ani mwambia tu pole unajua juzi alianguka bana na gari.
0: Pole ni sana.
6: Akitoa watu western lakini.

0: umeangukia 3400. Samuel To, ujaangukia chochote. Lakini unasukumana kusukumana, wacha nikupatie thao ya kujisukuma. Samuel To amejisukuma kuanzia saa 10 mpaka saa hii anaendelea kujisukuma tu. Konde, bonus inaweza kuwa ni yako nene. *821#. Rojo kutoka Umoja 3, gotea uche na Kinara Kende. Big up Sheikh Roho. Ni Sheikh Roho yo. Sheikh Royo. Big up yourself. Nimekuambia kuangukia mpango wa pesa ni rahisi sana. *821#. Kuna makwela nataka kudhesha hapa. Bonus ziko haraka upesi. Utanione amejituma design gani. Mamorium Skonde, meditation ni yenyu. Last hour bado pesa taslim. Ya last hour itakuwa ni bonus nene. Ya 30,000 mtu mmoja aende nayo haraka upesi. *821#. Bag ni ya nini? Mche bag ni ya nini?
1: Kurudi shule ama ni ya pesa?
0: Bag ni ya kurudi shule. Back to school. Bag ya mtoto ulikuwa unabeba nayo alele. Sema ti alele mtoto. Bag ya mtoto ya shule. Radio Jambo ni aje? Yes, Radio Jambo, habari yako mrembo?
2: Poa.
0: Tunaongea na nani hapo?
2: Ongea Karen.
0: Karen uko wapi?
2: Karen
0: nako, Turkana. No, umeget madoa hapo hivi. Hiyo ni pesa yako Karen. Usijifiche, ni doa yako tu. Hakuna mtu atairiverse.
2: Sijajificha jamani.
0: Umekula doa ngapi hapo Karen?
2: 20,000.
0: 20,000 Karen, papasika. Sasa mzee anakusaidia kulea mtoto ama una mtoto?
2: Niko na mtoto.
0: Unalea na mzee ama mzee alikuacha unalea peke yako?
2: Tunalea na yeye.
0: Ah, kwa sababu ya kulea mtoto na mzee. Nakupatia bonus ya 5,000 hapo, msikie mzuri mkiwa na mzee, si ndio?
2: Thank you.
0: Chonjo kuruka Karen. Na nafiki yako katoto kwa hapo, ni saa yake ya kunywa uji. Haya Karen, kwa sababu ya kulea na mtoto na mzee, na kuongeza hiyo 5,000, mambo yenu iko sawa kuruka. Bonus ziko kibao. Siwezi maliza hizi bonus za lovers. *821#. *821#, mambo yako inaweza kuwa ni idol kuruka. Kumbuka pia kwenye kituo cha Kenya tunataka kujua barabara ziko vipi huko nje.
3: Radio Jambo, Times of Traffic.
0: Haya, we save traffic kama kawaida tukiwa angalifu barabarani. Kituo cha Kenya, ukiwa na chochote kile unaweza ripoti kuhusu barabara, ndio tuambie wengine ambao wanatumia barabara, unatutumia nga SMS ama WhatsApp kwa 0700746975. Sasa hii barabara kama kawaida kuanzia kesho zitakuwa busy kwa sababu school buses zitakuwa zishaanza kurudi full swing. So by the end of the week, busy as usual. Traffic hapa chini wa Yaki Way kuanzia Lion Place ukielekea Kempinski iko fiti kuruka, inaenda tu polepole, haina mbulungunga. Hiyo inasongamana lakini inasonga. Hiyo pande nyingine kuanzia Museum Hill ukiingia paka pale Chiromo imeshikana all the way paka Consolata, lakini mdagi mdagi tu. No pressure, take care. Otherwise,
1: Fixment.
3: Epa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo.
0: Aya, siri nazo. Uko na siri, unaweza kuwa nayo ambayo unataka kutobolea wa Kenya. Siri yoyote ile. Siri umeificha, ukaificha, ukashindwanga hii siri ndaitoboaje. Hapo kwenye kituo cha Kenya Radio Jambo, Mbusi na Lan Teketeke Experience International. Tukiwa na Kinara Kende, tunahitaji hizo siri muendelee kuzitoboa. Tutumie SMS ama utu WhatsApp saa hizi, ama ututumie hata voice note kwa hii namba yetu. 0700746975. Anza tu na Jambo, toboa siri. Ikuwe ni SMS, ikuwe ni WhatsApp, ikuwe ni voice note. Unatuma hapo kwa 0700746975, ukianza tu na Jambo, toboa siri. Nazaya meditation tukiwa mawingu ya juu kabisa. Tutakupatia nafasi utobolewa Kenya siri. Siri kama gani?
2: Yes.
0: Huyo jamaa unafikiria alitobolewa hiyo siri, unasikia huyo jamaa kama si kukula kikapu. Huyo jamaa angekuwa amekula pamba. Eh? Alikula kikapu akaona naweza toka, naweza jinasua kwa hiyo heartbreak. Wewe unaweza sikia umejisave hizi siku zote ukijua huko hela ni mimi ndakuwa wafao. Alafu anakutobolea siri ukiwa zabe. Taksi nimeshika kuruka. Unasikia tu kwela amepiga tenje hapa kwa tempo.
2: Sasa nyako akae tu akijua mimi bado siko virgin. Nyako akae tu akijua nilibrekiwa kitambo.
0: Hiyo si taksi ni nakunyonga.
1: Inabidi unaimeza, macho zinakuwa red.
0: Mzee na vile ulikuwa umejisave ukisema ati ile siku tu kwela tutakuwa naye mechi.
1: Uh-huh.
0: Mambo itakuwa idol kuruka. Sasa umesifia mbogi alafu unasikia
2: Penyako akae tu akijua nilibrekiwa kitambo.
0: Siri kama hizo ndio tunataka. Uko nayo? Toboa 0700746975. Ingine ipi?
2: Sasa yeye alikuwa ameolewa na mimi nilikuwa bado shule. Sasa wakati nilikuja huku Nairobi, sasa akaona yule mmemezea mata amenizuri sana. Sasa akabidi achane na yeye, akanichukua mimi.
0: Na makwela jo. Hey, makwela. Mawoman. Mawoman. Hizo siri zinatoboka nazo ni ngori kuruka. 0700746975. Sikia ingine.
2: Sasa mimi nakuanga na shida kutovaa nguo za ndani.
4: Goja. Kumbe unatembeanga tupu.
2: Si lazima vitu zipumue ama?
0: Vitu zitapumua kama utatoboa siri. 0700-746-975. Tuma SMS, tuma WhatsApp, tuma voice note. Tukianza tuna jambo, toboa siri.
3: Kama ina trend, iko Busi na Lion. Teke teke.
5: Vijana wanajituma.
6: Sita po tunafika vijana.
3: Radio Jambo. Ni saa 10 na dakika 40. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirisha jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Unajua wewe kuna wiki unasema

0: Vipi?
1: Poa.
0: Tempo ni arasta mbusi na lante keteke. Uko vipi?
1: Poa.
0: Tunaona una siri unataka kutoboa.
1: Siri ni?
0: Mm.
1: Kuna jirani hapa, boyfriend yangu akikuja hata nyumba ni ya mabati anaweka tu markio kwa ukuta, alafu ana asubuhi anaamka kutuma jirani eti nafanya tabia mbaya na hakuna kitu hawajui.
2: Haya, goja, mrembo.
0: Hii ni siri.
2: Ni siri.
0: So siri ni gani?
1: Ulikuwa natana hapa niwaambie, eti tunaona hapo, eti anasema tunaona pono usiku. Kwa nilikuwa nataka ni watobole si pono ni nini na yu boyfriend wangu.
0: Ala. Sasa anza siri vizuri. Sasa unajua tunashangaa.
2: Ndiyo sasa tumeanza kuelewa ni nini, ni wapi siri inakujia.
0: Kwa hivyo unasema majirani zako mnaishi kwa nyumba ambayo ukuta ni mabati imegawanisha.
1: Hata mwenye sijamjua njua alikuja njusi, hata hatujajuana vizuri.
0: Okay.
2: Mwenye ananalamika
1: sasa.
2: Umjui vizuri?
1: Sijamjua njua amehamia hata njusi, hata hajamaliza mwezi.
0: So anasema ati wewe ukiwa na boyfriend yako mnapiga kelele sana.
1: Ati tunapiga kelele, tunalala kucheka, hata tukiwachi polo.
0: Okay.
1: Sasa njusi akatuma jirani mwingine hapa akamwambia tuachane na kuwachi polo siku njua walali.
0: Okay.
1: Kwa hivyo alikuwa anataka ni watobole ni wambia si polo.
2: Ni wewe tu unajinaisi na mtu wako.
0: Ni wewe uko na kipawa cha kutoa sauti kama za pono. Aya, sawa, mweleze, toboa siri apate kujua. Aya, mwambie labda
2: anambia tobolea jirani.
1: Hata sijamjua jirani, nataka niambie jirani. Hiyo pono anasema ni pono, si pono ni mimi na boyfriend yangu.
0: Na huyu boyfriend ni mmoja ama ni kadhaa wale wanakujanga?
1: Ni mmoja.
2: No, see changings.
1: Uwe najua anakujanga kama ni mara moja kwa mweza, kwa najua hawamjui kwa wiki mara moja, kwa wajui mjui, wani likuwa tu na kapi, yenye alikuja hivi wakaanza kelele.
0: Kwa wiki anakujanga mara moja? Hii wiki amekuja ama bado?
1: Alikuwa juzi.
2: Ndio majirani wakakosa usingizi.
0: Kwa hivyo hii sauti, hii kelele unapiganga kwa muda gani?
2: Usiku mzima ama?
1: Hata si usiku mzima, ni vile tu yani ni kucheka tu na chekanga sana. Sasa alienda kuambia jirani eti tunalala kucheka sana eti hawalali.
0: Kwa hivyo ni muda gani hivi tunataka kujua timings
2: za unachekanga sana? Dakika kaa ngapi, masaa ngapi?
1: Kama 30 minutes hivi.
2: 30 minutes ukicheka.
0: Hizo kelele zoko.
2: 30 minutes kicheko, hata jirani atafia tuka.
0: Kicheko cha Pornhub. Aya, sawa jirani, wacha ashasikia siri sasa.
1: Ni vile alikuja kama saa imeenda kitu saa ini hapo, nikaanza tena kupika njuu siku anajua anakuja. Sasa ikafika tuzama tulilala kitu saa saba hivyo njuu, tulikakaa kwanza tukapika tukakaa banda tunacheka tu.
0: Munawoma
1: kulala tena ndio tena
2: zaidi
0: hako kanaitwa ngaka foreplay, mkicheza cheza hapo kupika pika kidogo
2: mnacheza yani na chakula
0: warm up. Sasa
2: nikuulize,
1: haunanga
2: una ufa?
1: Ufa sina, niko na karendio kandogo, lakini tena nyumba za mabati, huwezi ficha.
0: Okay, huwezi ficha. Na huyu jirani yako ni mwanaume ama ni mwanamke?
1: Ni mwanaume.
2: Mwenye anateta ni mwanaume?
1: Ni mwanaume ndiye anateta.
0: Ako na bibi?
1: Hata sijawaelewa vyenye wanakaa njuu, unaona kuna mwanamke alikuwa hapo, tena kuna wanaume wawili kwa hiyo nyumba, mimi sielewi. Lakini kwa sasa huyo mwanamke hayuko.
2: Na so wewe umekaa kwa hiyo ploti miaka ngapi?
1: Ndio naenda kumaliza mwaka.
0: Kwa hiyo ploti ni wewe pekee unaishi peke yako ama kuna mama wengine?
1: Tuko watu wengi sana, kama 40 something.
0: Hapana, wale wanaishi na
2: wale wanaishi na
0: wale wanakuja kutembelewa kwa wiki,
2: kukujiwa yani.

0: nacho sasa siwezi elewa, najua tu ni wengi, siwezi jua mtu anakaa peke yake, mwenye aishi peke yake.
1: Sasa na kwa hiyo mabati umeangalia, kuna tundu, inaweza kuwa labda anaangalia kwa hiyo tundu aki
2: akianga anaona venye mnachekelea chakula, anaona venye mnacheza cheza.
1: Okay.
0: Hakuna.
1: Na muziki gani tukuchezee kabla wanajambo wa kupatia ushauri?
0: Hii inaimbanda ukiingia upika duru.
1: Ikiingia piga nduru. Piga nduru.
3: Ya medi. Radio Jambo. Toboa siri. Na Kiss Condoms.
2: Toboa siri imemalu ikimalasika. Imeletwa kwako na Kiss Condoms. Tukikwambia Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant, products ambazo ziko designed kukupatia intimate moments inakuwa better than better.
4: Zimewasili na ziko kwenye market size.
2: Zimefika. Tunakwambia unapea hizi vitu mbili. Ukichukua Kiss Black,
4: hii ina feature smooth latex, iko na extra lubrication, unapata added comfort.
2: Alafu Kiss Extra Time,
4: hii na iko design kukupatia special delay lubricant kukusaidia kuextend the moment unafanya mambo yako.
2: Alafu sasa ukiziongezea Kiss Lubricant,
4: mambo yako inakuwa smoother, unakuwa comfortable na mambo inakuwa ni ideal kuruka.
2: Ni 60 bob peke yake.
4: Mhm.
2: Na zinapatikana
4: kila mahali, chuo mioyote ile unaendanga kupona.
2: Mambo hapo kwa pharmacy iko BA, hapo kwa duka, kwa kiosk, hapo kwa super. Chukua Kiss Condoms pamoja na lubricant ya Kiss. Upate protection, confidence na comfort place yoyote ile uko. Kakimea.
3: Radio Jambo. Toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play. Uko lonely?
5: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
5: Mimi mseremala lakini walai nipare nita kutengeneza.
3: Ama
5: kujaribu. Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
3: Tutakuconnect.
6: Sana mimi niko na mtoto.
5: Sijali, hiyo itasaidia.
3: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Je, unatafuta chuo cha matibabu? Jiunge na Nairobi Women's Hospital College. Upate mafunzo ya kiwango cha kimataifa katika ngazi za cheti, stashahada na stashahada ya juu. Usajili unaendelea kwa kozi za uuguzi, sayansi ya maabara, afya ya jamii, uhandisi wa biomedical na zinginezo. Piga simu 0709 000 710 au tembelea tovuti yetu nwhcollege.ac.ke ili kutuma maombi. The Nairobi Women's Hospital College, a TVET accredited institute advancing knowledge in healthcare.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Viongozi kutoka kaunti ya Kitui wanaomuunga mkono Rais William Ruto wanaendelea kufanya kampeni ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili. Wakiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Kaki na seneta mteule Beth Siengo, viongozi hao wanasema serikali pana inapa kipaumbele umoja na maendeleo ya usawa kwa Wakenya wote bila ubaguzi. Pia wametaja miradi ya ujenzi wa barabara na usambazaji wa maji kama suluhisho kuu kwa changamoto zinazowakabili wakazi wa Kitui.
9: Rais Ruto anasema hawezi kukubali kaunti moja ibaki nyuma. Hataki Kitui ibaki nyuma, hataki Machakos ibaki nyuma, hataki Makueni ibaki nyuma. Na broadband ni serikali ya kila mtu. Umoja ni serikali ya kuleta maendeleo.
8: Waziri wa Salamu ndani Kipchumba Murkomen amedhibitisha tena kujitolea kwa serikali kubadilisha huduma ya magereza kutoka mfumo wa adhabu hadi mfumo wa magereza. Akizungumza wakati wa gredi la kuhitimu kwa maafisa wa kadeti wa magereza huko Ruiru, Murkomen amebainisha kuwa programu zilizopanuliwa za huduma za afya, kilimo na biashara zinapunguza kwa mafanikio uasi kwa kuwapa wafungwa uwezo wa kuwa raia bora.
10: Prisons is fairly neglected as a department because citizens think that that is a place to take people to go and punish them. We want the prisons department to be part of the conversation of the vision beyond 2030 to make sure that this service is contributing to the development of our country.
8: Mwenyekiti wa NCIC Kefa Omae ameonya viongozi walioitwa na tume hiyo kujitokeza kwa hiari kabla ya hatua zaidi za kisheria kuchukuliwa dhidi. Akizungumza wakati mbunge Mkroeni John Kagusha alipofika mbele ya tume, Omae amewasihi Wakenya na viongozi wa kisiasa kuchukua jukumu la kibinafsi la kukuza amani na umoja wa kitaifa, akiwataka waepuke matamshi ya chuki, uhamasishaji wa kikabila na maneno ya mgawanyiko huko nchi ikikaribia uchaguzi.
6: Kenya is a unique country. Our children are intermarried. So there is nothing like watu wetu, mtu wetu, etc. That kind of a narrative must come to an end. Do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest and come for you.
8: Chama cha Progressive Party of Kenya kimependekeza kwamba wanasiasa wanaohusika katika uchochezi na wale wanaofadhili makundi ya vijana wanaosababisha vurugu katika mikutano ya kisiasa wazuiwe kushikilia wadhifa wote wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kiongozi wa chama Evans Misati anasema hatua hiyo inaweza kusaidia kurejesha amani na utulivu huko nchi ikikaribia uchaguzi wa mwaka ujao.
11: Nasema wale wa Kenya ambao ni wanasiasa ambao wanahubiri ama wana sponsor goons wawe disqualified kutoka kwa paro. Kwa sababu kama wa Kenya lazima tukue na siasa safi.
8: Na ladha zinawasaidia baadhi ya wavutaji sigara wa Kenya kuacha sigara, huku nusu ya watumiaji waliohojiwa wakisema ladha huwasaidia kuepuka kuvuta sigara kabisa. Utafiti wa kampeni ya njia mbadala salama KASAP uligundua kuwa 43% wanasema ladha huwasaidia kupunguza idadi ya sigara wanazovuta, huku 14% pekee wakipendelea ladha ya tumbaku. KASA inaonya kwamba kupiga marufuku ladha nyingi kunaweza kudhoofisha juhudi za kupunguza uvutaji sigara. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Gor Mahia Charles Akondor anasema hawakucheza vizuri katika kipigo chao cha 3-1 wakati wa kombe la FKF Super Cup jana katika uwanja wa Nyayo. Akondor alilaumu makosa madogo ya ulinzi kwa kipigo hicho na akasema wataimarika kabla ya pambano lao la ligi ya mabingwa ya CAF dhidi ya miamba ya Misri Pyramids mwezi ujao. Gor Mahia wataanza ulinzi wao wa taji la KPL wikendi ijayo kabla ya kupambana na Pyramids katika raundi ya kwanza ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa ya CAF. Huyo hapa na maelezo zaidi.
12: There's mistakes in terms of how we defend and it's becoming similar. We have to see how best we can work it out. The issue is not about how we play. The issue is about awareness and that we will have to address it well.
8: Na bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Lilian Odira atakuwa miongoni mwa vivutio vikuu katika mkondo wa Zurich wa ligi ya Diamond ya Wanda iliyopangwa kufanyika Alhamisi. Bingwa huyo Olimpiki mwenye umri wa miaka 27 atapambana na wengine katika uwanja wa Let's Ground, miongoni mwao nyota Uswizi Andre Wero, Femke Brodes na bingwa mpya wa Jumuiya ya Madola Georgia Huntbell. Tangazo hilo linakuja wakati ambapo mshindi wa medali ya fedha mashindano ya Afrika anafurahia msimu mzuri ambao umemuona akipoteza mara 4 pekee katika mwaka mzima. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiamo.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 28. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwaache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kitana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani namuliya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Koro inanisot.
5: Koro inanisot.
4: Koro inasot.

0: Lucy the Lion.
1: Lucy the Lion.
0: Jambo.
2: Na imefika wakati wa Kenya wamesubiri kwa hamu na gamu.
0: Ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
2: Yes, kama kawaida ni kukula mkula.

0: Tony. Mbona uongei? Mlikula ama mkula?
1: Tulila.
2: Kula,
0: ama unaongea kuhusu Gor Mahia? Mbona unagulula tu bebe? Wali limejaa mdomoni utaki kusema mlikula. Haya, kama kawaida ni ile nafasi tunapatanga kuweka muhindi juu ya wheelbarrow. Wheelbarrow ni ya aluminium, imepakwa grease ya kutosha. Ndio iteleze siaka teke season ya 2026-2027. Direct paka wapi? Wapi wapi? Direct paka wapi?
1: Dakar.
0: Nyota ipapasike kwa kurudi. Sinia kumi za weekend kama kawaida, buffet ilikuwa ngori kuruka, lakini mlikula sinia tano kwa kumi. Hiyo ni ina maana muhindi alikaa kwa wheelbarrow. Hata kama aliwakulisha miogo, bado alifika Bangladesh. Yes, na nyota imerudi na haina mbio. Haina mbio. Leo ni Monday, nataka mtake it easy. Itawapatia tu mechi mbili za kutuli. Mechi ya kwanza itaanza saa mbili na nusu. Osasuna, hiyo ni La Liga, Spain. Osasuna versus Levante. Mm-hmm. Balance the tune there, Rasta. Osasuna versus Levante. Osasuna versus Levante over 1.5. Meshika hiyo?
1: Yes, I am. Mm-hmm.
0: Osasuna versus Levante
2: over 1.5.
0: Alafu nyota inang'aa tena. Saa nne usiku leo kama kawaida. English Premier League. Fulham versus Chelsea. Fulham versus Chelsea usiku wa saa 4. Nyota imeng'aa. Mko tayari?
1: Kabisa.
0: Mko tayari?
1: Kabisa.
0: Papaseni nyota kwanza. Yeah! Osasuna versus Levante
2: over 1.5.
0: Haya. Fulham versus Chelsea over 2.5.
1: Yema. Yeah,
0: meshika?
1: Yes, sir. Mm.
0: Fulham versus Chelsea
2: over 2.5.
0: Muhindi wapi?
1: Wheelbarrow.
0: Wheelbarrow ni aluminium, imepakwa grease ya kutosha. Inateleza siaka teke. Destination Bangladesh. Location
1: Dakar.
0: Gunia ni tatu za miogo. Doni ngapi? Doni ngapi, Tony?
2: Mbili za katoto.
0: Na sisi tunabaki tukila.
3: Kubashiri wa Lion hapa Radio Jambo.

0: hajapotea.
1: Ah, asijapotea, niko hapa.
0: Lakini nimesema kitu point leo. Najua ilikuwa amekosa pesa ya shule.
1: Aya.
0: Ilikuwa amepesa pesa ya shule ya kuenda tu. Fair
1: tu ya kupeleka watoto waende shule.
0: Lakini yeye alikuwa na 300. Akamwambia hii niko naye tu ya lunch.
1: Aya.
0: Sina ingine. Na mimi sina hata mimi. Akakasirika. Sahi hata amesema kitu ndio ameendea maziwa.
1: Amesikia kipindi akakasirika. Wycliffe.
2: Halo, halo.
1: Mambo.
2: Mzuri sana Mololo.
1: Mimi
2: nasema. Wanawake sahi hata kama wewe ni mgonjwa, uko mgonjwa kwa nyumba. Lakini maajabu anatisha pesa ya matumizi na wewe ni mgonjwa.
1: Uko ICU na nakuuliza tutakula nini?
2: Kabisa kabisa, wajane hata wewe ni mgonjwa.
1: Haya, haya, leo nitalala nje.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Mwanaume anapiga kaoa rafiki yangu, anaendelea kumtukana.
1: Anakupigia simu na kutukana.
3: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
5: Kama hajabeba mdomo wake kutusi huyu mwanamke, achukue jukumu ya kustaki na alipe hiyo matusi yote.
3: Share nasi.
6: Chukua hizo message direct kwa polisi. Aende huko atutulizane nini na yeye.
3: Zungumza tutatue shida.
7: Abadilishe namba ya simu, awache hiyo namba yake ya zamani.
3: Okay. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Sawa ladies, chama leo ni 10k.
9: Oh, sawa. Wacha mimi ni withdraw kwanza.
8: Ai, tuma direct kwa banki ya chama na PesaLink. Zimeingia. Chama iendelee.
10: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999k.

0: narrative must come to an end. Do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest and come for you.
1: Chama cha Progressive Party of Kenya kimependekeza kwamba wanasiasa wanaohusika katika uchochezi na wale wanaofadhili makundi ya vijana wanaosababisha vurugu katika mikutano ya kisiasa wazuiwe kushikilia wadhifa wote wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kiongozi wa chama Evans Misati anasema hatua hiyo inaweza kusaidia kurejesha amani na utulivu huko nchi ikikaribia uchaguzi wa mwaka ujao.
2: Nasema wale wa Kenya ambao ni wanasiasa ambao wanaupiri ama wana sponsor goons wawe disqualified kutoka kwa paro, kwa sababu kama wa Kenya lazima tukue na siasa safi.
1: Na ladha zinawasaidia baadhi ya wavutaji sigara wa Kenya kuacha sigara, huku nusu ya watumiaji waliohojiwa wakisema ladha huwasaidia kuepuka kuvuta sigara kabisa. Utafiti wa kampeni ya njia mbadala salama KASA pia uligundua kuwa 43% wanasema ladha huwasaidia kupunguza idadi ya sigara wanazovuta, huku 14% pekee wakipendelea ladha ya tumbaku. KASA inaonya kwamba kupiga marufuku ladha nyingi kunaweza kudhoofisha juhudi za kupunguza uvutaji sigara. Michezoni ni kwamba kocha mkuu Gor Mahia Charles Akondor anasema hawakucheza vizuri katika kipigo chao cha 3-1 wakati wa kombe la FKF Super Cup jana katika uwanja wa Nyayo. Akondor alilaumu makosa madogo ya ulinzi kwa kipigo hicho na akasema wataimarika kabla ya pambano lao la ligi ya mabingwa ya CAF dhidi ya Miamba Misri Pyramids mwezi ujao. Gor Mahia wataanza ulinzi wao wa taji la KPL weekend ijayo kabla ya kupambana na Pyramids katika raundi ya kwanza ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa ya CAF. Huyo hapa na maelezo zaidi.
3: There's mistakes in terms of how we defend and it's becoming similar. We have to see how best we can work it out. The issue is not about how we play. The issue is about awareness, and that we will have to address it well.
1: Na bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Lilian Odira atakuwa miongoni mwa vivutio vikuu katika mkondo wa Zurich wa ligi ya Diamond ya Wanda iliyopangwa kufanyika Alhamisi. Bingwa huyo Olimpiki mwenye umri wa miaka 27 atapambana na wengine katika uwanja wa Let's Ground, miongoni mwao nyota Uswizi Andre Wero, Femke Brodes na bingwa mpya wa Jumuiya ya Madola Georgia Huntbell. Tangazo hilo linakuja wakati ambapo mshindi wa medali ya fedha mashindano ya Afrika anafurahia msimu mzuri ambao umemuona akipoteza mara 4 pekee katika mwaka mzima. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiamo.
4: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
5: Anafanyeni madarawa tena niambie kitu kama hiyo.
6: Anataka muongee.

0: Stoman toweka hapa na papaute. Nyimbo safi ikiwa ni Parara Mande mbili kituwa dakika tisa. Uko na mimi Sir Bramwell Mololo. Ukiwa na stress, huwa tunasema sharing is caring. Usikubali stress kupatia depression. Unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700-7469-95. Basi inakutafuta kwa simu na kuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa, hatuna budi kuangazia stress yako. Kumbuka, unapunguza sauti ya radio yako ndiyo tukusikie. Haya, ni mtafute aliyetuma message. Amesema ako na stress. Wacha tuone kama tutampata. Atuelezee stress yetu. Jukumu letu ni kutoa ushauri, kumbuka. Ni muhimu mtu akiwa na stress, akituletea stress, tunampatia ushauri wetu.
1: Hello.
0: Hello, mimi naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umesema una stress, ungetaka tuangazie?
1: Mimi naitwa Masi kwa jina ambalo sio jina langu kamili.
0: Yes, Masi, stress yako ni ipi?
1: Stress yangu ni kuwa.
0: Yeah.
1: Nimekuwa kwa ndoa for 10 good years.
0: 10 years.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Niko na watoto watatu.
0: Okay.
1: Na bwanangu. Hapo nafikia batu wangu kwa kuja tukakosana akanipiga nikamweka ndani.
0: Alikupiga ukaenda polisi ukamfunga?
1: Nikamfunga. Sasa haikumaliza wiki mbili nikaona nikamwonea huruma nikaenda nikamtoa.
0: Okay.
1: Then vile nilimtoa tukaenda kwa ushago. Kutoka vile nilienda ushago ukapata bivya za wale matalio and their sisters. Wakaanza kunimistreat vile wana vile wananitreat vile wananiongelesha wanaongelesha watoto wangu. Nikangoja bwana vile alitoka nikaenda nikarudi kwetu.
0: Okay.
1: Sasa tangu vile nilirudi kwetu mwanaume akaniongelesha tukarudiana.
0: Okay.
1: Sasa after turudiane, amekuwa na divya zingine weird weird. Sasa mtoto wetu mmoja ako grade 6. Ilikuja ikampara nilimpeleka ushago kwetu akasomea huko. Sasa vile nilimpeleka huko nikakuwa na hawa wengine, akakataa kulipia yule school fees.
0: Anakataa yule ako kulipia yule kwa mashinani school fees?
1: Juu ako kwetu.
0: Ai.
1: Sasa alikataa kulipa school fees, akasema haezi tuma pesa huko kama mtoto yuko karibu na yeye.
0: Kwa hivyo anataka huyu mtoto arudi kwa boma mahali mnaishi.
1: Sasa sikuelewa, alisema kwetu haezi peleka pesa kwa pesa.
0: Na kwa nini kwa nini huyu mtoto aishi na nyinyi?
1: Kitu nilifanya asiishi na sisi ni kuwa alikuwa ready asharejesta hii mtihani ya KJSE yake.
0: Alikuwa amechagua shule, huko mashinani.
1: Sasa alikuwa asharejestia huko shago.
0: Okay.
1: So hakuna vile, tungemtoa huko, tumlete huko kwenye tuko. Bado tunangoja afanye exam ndio akuje.
0: Msikilizaji wa Radio Jambo atakupatia ushauri. Pole dadangu. Haya, nafikiri nimemuelewa dadangu, wamekuwa na shida. Anasema kuwa miaka 10 kwenye ndoa watoto watatu. Stress, anasema kuna wakati mume alimpiga na akamfunga mume wake wiki mbili kamweka ndani. Alipokwenda mashinani hawakuelewana na wakwe. Na basi mtoto mmoja alikuwa ako shule kule mashinani, na ile shule alikuwa ameangazia huko mashinani, alikuwa sasa afanye mtihani. Na basi yeye akaamua atamwacha mtoto kule asomee kule kwa sababu ndio shule alikuwa amechagua, na akimaliza mtihani atakuja kuishi nao mjini. Lakini mzee amekataa kulipia yule mtoto school fees ile shule alichaguliwa, akisema mtoto aletwe mjini waishi pamoja. Tumpatie ushauri.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau
0: kabisa. Mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: serikali inakwambia backbencher. Ikitua 2:19 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi ikiwa ni Parara Monday. Kitengo cha stress. Anasema stress yake ni kuwa walipokuwa na shida na mume wake miaka 10 kwenye ndoa watoto watatu. Kuna wakati alienda mashinani na basi alikuwa kule watoto wakaanza kusoma kule na mmoja anatangojea kufanya mtihani mwaka huu. Lakini kwa sababu alibaki kule kwa sababu ya mtihani na ile shule alikuwa amechagua, basi mzee amechukua jukumu la kusema hata lipa school fees. Huyo mtoto akuje asomee hapa. Bakisha tu mwaka amalize mtihani. Jameni. Anasema ndio stress ambayo anakumbana nayo sasa hivi. Kwa 0204445975. Kumbuka tunapatia huyu mwanadada ushauri. Afanye nini mtoto ambaye hataki kutoa mtoto shuleni manake ndio mwaka wa mtihani? Amlete huku tena waanze kutafuta shule nyingine. Na mzee anasema mtoto asipokuja mjini halipi school fees. 0204445975. Yes, Richard.
1: Sasa Prime Mololo.
0: Tuko swafi.
1: Huyu ni wa mama kutoka Angwale katika Mboze.
0: Mm.
1: Mi unaona hata hiyo sio hata solution ama stress ama nini.
0: Eh. Yeah.
1: Kijia kwanza huenda mzee anapata mapato ya chini.
0: Okay.
1: Na huenda huyo msichana huyo mtoto maybe alichukua shule ya pesa mingi.
0: Mm.
1: Sasa huenda mzee amepata shule ya pesa kitoka at least kwa sababu akili ukiona mtoto anakuwa na akili maybe anatia piti kwa tarasa.
0: Ni kweli.
1: Sasa huyu mama afanye hivi.
0: Mm.
1: Akae chini na bwanake, hata hiyo sio kesi ya kwenda kwa chifu ama ni akae chini na bwanake.
0: Mm.
1: Bwana amwambie tafadhali nini tafadhali tufanye nini mtoto amalize mtihani akuje.
0: Mm.
1: Ndiyo sasa kwa sababu pesa yenye napata ni mapato ya chini. Ndiyo sasa ni mupeleke kwa shule yenye anaweza. Bwana anataka kulipa kipi? Pipi naye anataka amchukue shule ya pesa mingi.
0: Okay, Mayuva.
2: Mololo.
0: You.
2: Habari ya leo.
0: Tunapiga wiras.
2: Asante wili ya Abraham Mayuva kutoka hapa Kwele Teremi. Mololo.
0: Sipatie huyu mwanadada ushauri.
2: Huyu mwanadada akona shida mingi hata si moja wala mbili. Shida ya kwanza Mololo.
0: Eh.
2: Unajua sisi wanaume bibi akikufunga akupeleka kwa polisi.
0: Eh.
2: Hata kwa likurutu peke yake.
0: Eh.
2: Unaona anga huyu bibi atakuja kutumaliza.
0: Ehe.
2: Kitu ya pili.
0: Eh.
2: Huyo mtoto sasa nataka huyu mwanadada aende aombe msamaha wazazi kwa kina huyo kijana kwa sababu alienda huko mashinani.
0: Eh.
2: Wenye alifika huko wakaanza kumuhandle vibaya.
0: Eh. Sasa hindi aombe msamaha.
2: Aenda waombe msamaha kwa sababu alifuka mtoto wao.
0: Okay.
2: Kitu ya tatu.
0: Ee.
2: Aende alete huyo mtoto kwa sababu mtoto hata kama alichakua shule huko mashinani.
0: Eh.
2: Amrudishe tu pahali baba yake ako.
0: Okay.
2: Na kila kitu baba yake atashughulikia Mororo na stress yake itaisha.
0: Vini.
3: Ramwe.
0: Yo.
3: Nizendi Mkanda.
0: Ee.
3: Mimi nataka kusema.
0: Yeah.
3: Ah, zuku hizi ni kubaya.
0: Eh.
3: Wanaweza kuambia shule wanalipa 10,000.
0: Eh.
3: Shule inaweza kuwa inalipa 10,000, sasa wanakuambia inalipa 20,000.
0: Eh. Vitu vingine vidogo vidogo.
3: Eh, sasa afadhali mzao kwa sawa.
0: Eh.
3: Mtoto arudishe kwa bomba ndio ashughulikie kulipa fees.
0: Mazembe ameenda. Radio Jambo.
4: Yeah, Bramwell.
0: Yes.
4: Ni Mutai.
0: Karibu sana.
4: Nataka nimwambie hivi, naona hiyo mzee.
0: Eh.
4: Hiyo mama alifanya makosa kufunga mzee.
0: Mm.
4: Hiyo mzee akona chungu kwa hiyo kufungwa. Akona makosa hizi ya kusikia chungu kwa sababu amefungwa kwa polisi.
0: Eh.
4: Huyu jamaa anataka kulipisha.
0: Yeah.
4: Kwa huyo mama.
0: Kwa hiyo hii inaitwa ni revenge.
4: Ni revenge kwa sababu huu.
0: Eh.
4: Najua labda amefikiria kupiga tena atapeleka police station. Akaanza kufikiria. Heri niteze kwa hiyo mtoto. Ningoje mtoto karibu kumaliza shule.
0: Nianze kutesa bibi.
4: Niteze hapo.
0: Yeah.
4: Lakini kitu wa kwanza afanya hivi. Aibembeleze hiyo mzee. Labda kununulia kitu mzuri kama viatu hivi anaana viatu.
0: Anunulie mzee viatu.
4: Viatu kubembeleza kabisa kupiga hata jioni hivi. Kupatia hang. Ama kupatia kiss.
0: Hug na kiss.
4: Kizi, hiyo maneno yote tamaliza hiyo.
0: Safi. Chairman Rige Kicheche.
5: Toka Gaza Estate Voi Kenya.
0: Anaogopa mambo matatu.
5: Mungu, njaa
0: na serikali. Safi.
5: ukitoka hapo salimia familia yako.
0: Nashukuru.
5: Ya familia ni muhimu sana.
0: Ni muhimu.
5: Eh, watu wengi hawajui namna hiyo.
0: Family inakuja nambari moja.
5: Unajua zamani nilikuwa sikuheshimu, sasa kidogo sikizi kuna kaheshima kwa mbali na kuheshimu.
0: Ai wewe, unaanza kunikata?
5: Hapana. Alafu jamaa wako bado unapiga nduru bwana Mbela huyo wa maziwa.
0: Nakujia maziwa yangu nipate umeitumia utajua ujui.
5: Ah siwezi.
0: Safi.
5: Bravo lesson hivi.
0: Eh.
5: Kwa kweli si stress, hii ni mambo ya maelewano tu.
0: Eh.
5: Ile kitu angefanya madam.
0: Mm.
5: Yeye ajaribu kuongea na mume wake kama hata kubali kumlipia school fees pale.
0: Eh.
5: Basi amtumia amwambia akamchukue mtoto aje kumsomesha hapo.
0: Haya.
5: Hiyo ni mambo ya kusikizana tu.
0: Habari anaipata? Ronaldo.
6: Malala.
0: Hiyo.
6: Habari.
0: Tunashukuru.
6: Mungu anasaidia. Sasa mimi nimesikiza huyo dada yangu vizuri sana.
0: Eh.
6: Mimi kitu ambaye naweza mwambia, mtoto kusomea huko kwa shosho sio ni makosa yote ambayo iko.
0: Eh.
6: Ni kama vile unachukanga mtoto unampeleka kwa boarding, unasoma na mzazi anateke kama mzazi.
0: Ni kweli.
6: Kitu mama ataongea tu na mzee amwambia sasa mtoto bila amechukua shule huko na sasa hivi unataka kuhamisha mtoto labda inaanza kuwa karama mingi sio mambo sio sawa. Mama akae na mzee wake chini amwambie mume wangu.
0: Kwa hivyo hii ni ya kuongea tu.
6: Eh, ni mambo ya kuongea, nilikukosea lakini mimi naomba msamaha, naomba dua. Mzee wake atamuelewa. Na mambo itakuwa sawa, asaidie mtoto asome huko kwa shule after kumaliza shule, mtoto arudi kwa bomba. Kwa sababu akisema tu mtoto atoka kwa shule huko, mambo ya kuandika leta tena kuja process ya kwanza kujionyesha mtoto ni pesa mingi. Mtoto atasome kwa shule iko sawa. Mimi hata mtoto wangu kwa shule yake.
0: Kama
6: sasa na natuma pesa huko nasomesha wengine hapa sio kama tatizo kwanza kwa shosho ni mzuri madhara atakusupport kidogo kalamu anasema ah mchana wangu najua mzee labda ana kitu mama ameuza maziwa hapo ah anasema huyu ni mchuki yangu atasomesha wacha mtoto akae huko bwana father Ronaldo umetaka hapo
0: Henry
7: Moloch
0: saidia
7: unajua
0: mm.
7: wanaume wengi asilimia
0: mm.
7: tunakufa sababu ya pressure na stress
0: jamani
7: unaweza pata mwanamke mko stage anakupandisha gari yenye una pesa.
0: Aya.
7: Anakuambia mimi nataka kupanda shato na huko na pesa ya baki.
0: Anataka kukuingiza kwa ile manyanga.
7: Na anakuambia kama utaki basi wewe enda tutapatana huko.
0: Eh.
7: So unapata mzee ama wewe mwanaume unafanya kitu kila ambaye uwezi. Ile pesa ungefika nayo nyumbani.
0: Eh.
7: Utumie hata kwa matumizi ama chakula.
0: Eh.
7: Mama amekupandisha pressure mkifika pale Nakuru yeye anaenda kwa laini anachukua kuku mzima na chipsi na soda.
0: Na huna kitu.
7: Na huna kitu. So unapata kwamba wanaume wengi wanakufa kwa sababu wanawake wengine hawasikizi waume zao.
0: Yeah.
7: Hili ni jambo lenye linafaa kukua na mazungumzo.
0: Mchana
7: huyu mtoto ako kwa shosho yake.
0: Yeah.
7: Na anasomea huko na masomo unajua mtoto akiwa mjinga hata upeleke shule ya high school na asomee private.
0: Eh.
7: Wamsomeshe mpaka washike kidole amfanyie mtihani kama ni mjinga ni mjinga.
0: Aya.
7: So kile kitu kienye kiko na matuki yenye mama anafanya kushika mzee wako ama kunipeleka mimi kwa liburuka hapa Sendri. Ni kama kubeba kitanda kuweka nje.
0: Yeah.
7: Kwa hiyo unabebaje mimi unipeleke kwa mzee kijiji?
0: Kwa bonizi.
7: Na matu hawa watu wakae chini.
0: Yeah.
7: Mama aambie mzee,
0: yeah.
7: Yenyewe napenda hivi ama nilikuwa nataka hivi. Si ya kwamba apeleke mzee bio bololo tutakufa tuishe tuache wanawake wakuja tafuta kazi za nyumba kwa hapa tao wazendo wa kare.
0: Hey, pasta amekatumika
8: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia.
0: Mimi
9: nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi uende naye.
9: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye ndio wakati
10: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Mimi mwenyewe niliwaje shamba nikawajia kila kitu mahindi akikula mama alikuwa anamtea.
0: Yaani alikuwa na mpaka maziwa mahindi na kila kitu na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
10: Uwaje kurandaranda. Nasikia mara unaoa bibi mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya vile hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mluya pia.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo

0: Chike featuring Simi wanatoweka na Running to You. Mbili kituwa 33 kona mimi sa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Ikiwa ni Parara Monday. Kama ndio unaamka, timu zilipigwa hii weekend hapana matezo. Haya, stress yetu mama anasema miaka 10 kwenye ndoa, watoto watatu. Huwa wanafurugana na mume wake, hata kuna wakati alimpiga na basi ikabidi amfungishe mume wake kwa wiki mbili. Yeye alirudi kwao na mtoto wa watoto wakaingia shule kwao kule. Na wakasikizana na mume wakarudiana. Lakini mtoto mmoja alibaki kule, manake ndio mwaka wa mtihani. Na sasa yule mzee anakataa kulipia yule mtoto school fees, akitaka mtoto aletwe mahali wanaishi ili alipe school fees. Huu mama unampatia ushauri upi? Kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Stuma.
1: Bramwe.
0: Yo.
1: Watu wa Manchester yaona za yao onge.
0: Kifu waki na uruma.
1: Pakia salamu kwanza kwa rafiki yako wazilala itua Kisito wa Wile, na mwingine anaitwa Iji ni wanambizi wa Maniu, anasema ni kusalabio na kupata sauta andikilia sana Bram.
0: Safi.
1: Uye mwanadada.
0: Eh.
1: Wanasemanga mwenye alibubu alisahau, lakini mwenye alikanyaka.
0: Eh.
1: Awe sahau.
0: Eh.
1: Mwenye alifanyia mzee.
0: Eh.
1: Ni kama sasa atasahau.
0: Hii asira ya kuwekwa ndani.
1: Sasa ushauri yenye mimi nataka kusaidia mwanamke.
0: Yeah.
1: Atume ajukue watu wa ukoo kwa yeye mwenyewe asiende kuomba msama.
0: Eh.
1: Watu wa ukoo kwa wazee.
0: Eh.
1: Waende wazungumze na wazee kwa hiyo kijana.
0: Ah.
1: Hapo nitakuwa na usalama. Lakini yeye mwenyewe akijipeleka. Hakuna Brahma hapa, hakuna salamu hapo.
0: Na mzee sasa alipie mtoto school fees ama afanyeje sasa?
1: Si ndio sasa hiyo akienda huko sasa wamuite yeye kijana wamkaribishe kwa barasa la wazee.
0: Ah.
1: Ye mwenye atatamuka.
0: Ee.
1: Na atambia kwa sena wataritika.
0: Junior.
2: Abraham.
0: Saidia.
2: Bibi dad.
0: Niko suafi.
2: Mutu asijaribu kuongea mambo ya Maniu. Maniu ni timu kubwa.
0: Ah, Maniu ni timu kubwa, hatukatai kupigwa bao mbili na...
2: Timu kubwa wanyamani. Si tuliwapea morali. Tuwaza uwane vile tutakuja. Kamba kitakuja ila unja iona.
0: No. Ok. Tumekubali.
2: Sasa hapo na Abraham.
0: Ee.
2: Najua sometimes familia yenye iko na kerele.
0: Haa.
2: Nipote ya isimami.
0: Aya.
2: Watoto ndio wanaumia. Hii ndio nasikianga ndume mbili sikipigana.
0: Yeah.
2: Nyansi umia.
0: Nyansi
2: ndio hii watoto.
0: Oh.
2: Kitu afanye.
0: Eh.
2: Kitu kwanza mtoto asisumbuliwe kutoka shule.
0: Eh.
2: Mtoto awachwe afanye mtihani.
0: Okay.
2: Sababu akikuja aone marumbano ya hao watu wawili.
0: Eh.
2: Hata itamsumbua ataanguka mtihani.
0: Okay.
2: Mama aende mpaka shule.
0: Mm.
2: Aongee na mwalimu.
0: Mm.
2: Amwambie ukweli vile kuko.
0: Mm.
2: Na amwambie baba yake amedinda kulipa school fees tu ya ABCD.
0: Eh.
2: Wewe samee mtoto afanye mtihani.
0: Eh.
2: Yeye mwenyewe atakuja kuchikomiti, alafu afanye kitu kingine.
0: Eh.
2: Vile aliweka mse ndani ya sira ilikuja. Na unajua mtu yeyote anakuweka kwa chera hapo na Bram.
0: Eh.
2: Ama sel.
0: Eh.
2: Huyo akutakii mema. Atafute wase.
0: Eh.
2: Na ndugu yake kusaliwa tumbo moja.
0: Yeah.
2: Na wasasi wake wale wamemtaa.
0: Yeah.
2: Alafu waandamane waende mpaka kwa kina yule jamaa.
0: Mm.
2: Waongee hiyo maneno.
0: Yeah.
2: Wasabize roho, lakini pure tu.
0: Mm.
2: Huyu msaa hizi sahau bwana, tuko pamoja bwana Pram.
0: Kidogo.
3: Eh, Mololo.
0: Saidia.
3: Eh, kuna msichana wangu amekusalimia anaitwa Lilia, kwa karibu hapa na kiwanja ndege Eldoret.
0: Safi.
3: Amekusalimia kabisa.
0: Safi.
3: Sasa Mololo.
0: Eh.
3: Mimi naambia huyu msichana kwanza yeye angeomba mzee msamaha wakati aliweka mzee ndani.
0: Ah.
3: Na hiyo sio kitu kizuri kuweka mzee ndani, alafu anachukulia tu kinamuna hii, namuna hii tu kama hakuna kitu ilifanyika. Yeye aombe mzee msamaha kwanza, kwa sababu kuna wazee wengine wanakuanga na hasira ile ya ndani, hawezi hata kumwambia, unaona?
0: Yeah.
3: Yeye aombe mzee msamaha, alafu mzee mambo itakuwa nywae.
0: Joseph. Joseph usinyamaze, ongea bwana. Ai, Joseph amenyamaza tena, simuelewi. Haya. Zido.
4: Walolo.
0: Yeah.
4: Oni si dom sana kutoka Kayole.
0: Yes.
4: Kitu ya kwanza nataka niseme huyo mwanadada alifanya makosa sana kuweka mzee ndani.
0: Mm.
4: Hiyo alifanya makosa kubwa. Alafu ya pili.
0: Yeah.
4: Unajua ukipeleka mwanamke mtoto kwa ujombani.
0: Mm.
4: Kila saa unaitishwa pesa, mara pesa ya hii, mara ya hii, mara ya hii.
0: Pesa lakin, kila siku.
4: Pesa kila siku.
0: Eh. Yeah.
4: So, mzee anafanya, mimi naunga mzee mkono, yeye kama mtoto akukua nafasi nzuri.
0: Mm.
4: Amulete asomee nyumbani penye mzee anaona.
0: Okay.
4: Juko kila siku unaitishwa, mara pesa ya school fees, mara pesa ya chakula, mara pesa ya nini.
0: Ni kila siku.
4: maybe mapato yako iko chini haitoshi.
0: Yeah.
4: Yeah, sido msanii kutoka Kayole.
0: Haya, umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo mwana dada.
5: Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Mwanaume anakuja akaoa rafiki yangu, anaendelea kumtukana.
0: Anakupigia simu na kutukana.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Kama hajabeba mdomo wake kutusi huyu mwanamke, achukue jukumu ya kustaki na alipe hiyo matusi yote.
5: Share nasi.
8: Chukua hizo message direct kwa polisi. Aende huko atakutuliana nini na yeye.
5: Zungumza tutatue shida.
9: Abadilishe namba ya simu, hawache hiyo namba yake ya zamani.
0: Okay.
5: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka kufungua roho ni hapa.
0: SMS ya mzee kingi usiku unataka kuanguka.
6: Hapana ndaua.
5: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo Radio Jambo.

0: hapa nje. Haiya. 0204445975. Hello. Vipi?
1: Baba.
0: Ati ilikuwaje baba?
1: Ilikuwa.
0: Zima redio kwanza. Ungezima tu redio yako wewe ndio tuongee. 0204445975. Hello.
2: Hello baba.
0: Mambo mami.
2: Salamu kwaje.
0: Mimi niko fiti kabisa na wewe?
2: Ya mimi nimekuwa.
0: Uko na story?
2: Niko na story manzia baba.
0: Nipe story yako.
2: Mbe nilitana chumbo, unajua nilikuwa na kutu. Nilienda round one, round two. Alikuwa ngali baba, nilikunywa maji ya kilindi.
0: Mambo ya kidole yanaingilia wapi?
2: Maji ya kimbili.
0: Naulizaje? Hii experience hii ya kidole. Ni unaitumia?
2: Mimi sijaitumia.
0: Umesikia wewe mwanamume? Maji unakunywa jag mbili kwa nini?
2: Vile alikuwa anaita alikuwa anaweka manzi.
0: Kwani maji yanaenda wapi kwa mwili?
2: Unakauka vile unafanya kila style.
0: Maji yanaisha kwa mwili yani kwani ume umeenda mechi ya how long?
2: Karibu raundi tatu naishiwa na power.
0: Raundi tatu ni how long?
2: 2 months ago.
0: Ati?
2: Miezi miwili.
0: No, nauliza, hiyo roza round mbili unasema, ni dakika ngapi, ni masaa mangapi?
2: Kama dakika 20 hivi.
0: Zote tatu, 20 zimeisha? Hizi ni za haraka aje? 20 mara tatu hapa na wewe, I'm Nova wa
3: sasa, ni time ya malavi davi.

0: Ni saa tano na dakika 34.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Mwanaume anakuja kaoa rafiki yangu, anaendelea kumtukana.
3: Anakupigia simu na kutukana.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Kama hajabeba mdomo wake kutusi huyu mwanamke, achukue jukumu ya kustaki na alipe hiyo matusi yote.
1: Share nasi.
5: Chukua hizo message direct kwa polisi. Aende huko atakutuliana nini na yeye.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Abadilishe namba ya simu, awache hiyo namba yake ya zamani.
1: Okay. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
7: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana,
1: pata mapenzi hapa.
7: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ndani ni
3: injini. Napenda hivi
1: Love Zone na Alibaba.

0: tunasosieka. Meja, hey, ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi this that hour? Na tunaongea haki. Eh? Tunaongea because mimi huwa na learn vitu mob sana kupitia nyinyi hapa. To be honest. Like mkiongea na mimi hivi.
1: Aseze mkoko kitata na ye. Akaguza simu tu.
0: Ah.
1: Mimi niliisha. Alinimaliza mpaka ikalala.
0: Wewe kwa nini unashughulika na mahali hata huendi? Huingii hapo. But ni nini kinakupeleka mpaka unaanza kudisturb? Si mtu surely. Isha kufanyikia. Ebu niambie ilikuwaje? What happened? 020-44-45-975.
1: Hey. Azeze mkoko kitata na ye. Akaguza si mtu.
0: Ah.
1: Mimi niliisha. Alinimaliza mpaka ikalala.
0: Wanawake mnataka aje kwa wanaume? Hizi ni mpya ama ni nini kinaendelea? Hello? Vipi? 020-44-45-975. Hello?
2: Hello baba.
0: Vipi?
2: Poa sana.
0: Niambie baba.
2: Nivuke.
0: He he.
2: Hii mambo ya simu tu.
0: Hmm.
2: Mia akakuja kwangu akakuja simu tu.
0: Hmm.
2: Stori zangu hapo ndio zikaishia.
0: Ujawahi patana na hao?
2: Ai hapana bwana, hao simu tu bwana ni watu wengine.
0: Yani ujawahi patana na mwanamke mwenye anakugusa hapo wakati mahanja memeshika?
2: Ndio akakuja na akaingia.
0: Ha.
2: Na katika ile harakati ya safari.
0: Ha.
2: Ndio akaniambia sasa mimi lazima tunaenda simu tu.
0: Yake.
2: Yake.
0: Halafu?
2: Mimi nikamwambia ye iwezekani, akaniambia saa inawezekana.
0: Ha.
2: Afuwa ni hawa wanafunzi wenye wanaishi wanafunzi kwa wanafunzi. Nikajua hizo ni story zao wamezoea kama wanasana kwa shule kwa nini mahostel.
0: Anasema lazima iweze.
2: Ya nikaondokea hiyo na tukaachana hivyo.
0: We yani juu ya hiyo mkaachana?
2: Ya singeweza kuendelea na yeye.
0: Kwani alikuwa ni mtu anapenda simu tu?
2: Yeah, but nashuku ni marao mabeste zake wenye anastay nao ndo kwa na wanafanya hizo vitu wakiwa mademu wenye. Sasa akaona huyu pia.
0: Huh?
2: Na nikamwambia hiyo iwezekani.
0: You rejected the offer?
2: Yes.
0: Hey, napenda sana. Pole sana baba. We. Hello.
3: Hello, Redi Jango.
0: Mambo vipi baba?
3: Niko sana alipapa.
0: Nipe story yako. 020-44-45-975. Hello. Hello, Radio Jambo. Mmenifurahisha leo. Hello.
3: Hey, Rais Baba.
0: Yes, huyu ni Alibaba.
3: Unaongea na Yuda.
0: Niambie Yuda.
3: Mimi niko hapa nimetulia.
0: Ushawaipatana na hao wa kukugusa simu tu?
3: Nilikuwa Webuye.
0: Ati?
3: Nilikuwa Webuye Lodge.
0: Webuye.
3: Nikamwambia hebu madam nikupeleke.
0: Ehe.
3: Tukaingia kwa room.
0: Okay.
3: Nikampiga ya kwanza.
0: Eh.
3: Ilikuwa ya mbele.
0: Ehe.
3: Akasema wacha nikugeuzie. Na hiyo alipo mu hizi